sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Oh,

The world.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opengu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Kuule sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt edelatuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid saju hooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 539-10355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 539-10355 Moby!
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

see kõla kunagi valjult. Ja kuigi olen avatud kui pooleli raamat, siis leheküljed mu kante vahel ei püsigi paigal.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

nädal on raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
5: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
6: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja D kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.
9: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitused teile, kallid kuulajad. Kell on saanud 7:04 peale ja algabki Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Meie oleme riipalt siia kohale jõudnud, et siis järgnevad tunnid teiega koos olla.
2: Tere kaunist hommikut, 7:04, ilmateade tuleb nüüd 13 kraadi praegu ja mis see tänane päev meile siis näitab, ei saa aja aga midagi päike, vaheldumisi pilvedega, tuleb kuni 23 kraadi, mõnus selline suvine, eile oli ka soe, pole midagi öelda.
1: Jaa, nii et käib veel suvi, et ei ole siin mõtet jõuludest veel vara rääkida natukene.
2: Jaa, käega ei saa veel lüüa, selles mõttes, seni kuni sa lumehelves pole mulle siia ikoonide taha ilmunud, siis seni... Me ei räägi sellest sel teemal. Kampaania jalatööle on jätkuvalt jõus, teine päev.
1: Teine päev, vau, sa oled ikka hästi püsinud sellel rajal.
2: Aitäh.
1: Vaatame, kas nädala lõpuks oled rongilt maas juba kolinal. Tõuks on maja ees või takso tuleb.
2: Sa pead ikkagi soovima ikka jõudu ja jaksu sellel teekonnal ju ergutama oma kaaskolleegi. Et juhu, you can do it. Need on need sõnad, mida hommikut ei peaks nagu ütlema üksteisele. Eile mina...
1: Kas keegi su üleskutsest üldse kinni võttis, et
2: ma
1: tema hakkab ka jalane
2: teima? Ma ei tea. Kuidas ma siis tean? Nad ei käi mul aknal hõikamas seda erinevalt jürist, kes kannab kõik ette oma kamraadidega. Aga eile läksin mina siis taas vara magama. Tubli 9:10 vahel seal kuskil. Ma ütleks 9:30 või 9:40, see on minu jaoks nagu tohutud vara. Ja tead, selline tunne oli, nagu ma läheks magamise päisepäeva ajal, sest nagu nii valgen. Aga noh, mina mõtlesin ikkagi, et jah, et kui ma tavast nii vara lähen, et siis ma ei tea, ärkan üles või ma kuulen midagi või mis iganes, sest aken on mul ikkagi nagu lahti, noh pärani. Aga ärkamine selle peale, et kell käib kella 6, ma olin nii õnnelik, et ma ei ärkanud, ma ei kuulnud mingeid vigureid õues, keegi äratanud mind üles.
1: Kajakate laulu.
2: Ei kuulnud läbi une, ohsed õnnistust.
1: Kas see on hirmus see kajakate laul või?
2: Mul on nii hea meel, et sa ei pea kuulma seda. See, et sa ütled...
1: Mul on üks teine kajakate laul, mida ma siin iga päev pean kuulama ja ma arvan, et see võrdub samaga või on natukene hullem kui see paar linnukest sinu...
2: See, et sa ütled selle kohta laul, näitab juba sinu teadmatust sellest.
1: Muusikast, jah.
2: Ja, sellepärast, et see ei ole mingi laul. See ei ole mingi linnulaul, see on kriiskamine, karjumine,
1: just.
2: Häälitsemine.
1: Täpselt sama, mis siin iga päev mulle tuleb.
2: No, mida sa viskad? Sa on alatu laim, sa tuled tööle ainult sellepärast, et minuga siin koos aega veete kuulma minu, kuulda minu laulmist.
1: Kriiskamist.
2: Okei, mina ei kriiska nii nagu need
1: vajakad. Ei, aga ma nüüd kujutan ette, et seal on selle lauluoskus, oled kõikagi Jürilt saanud, sest et...
2: Kui mina laulsin enne, sarnases. Kui Jüri tuli...
1: Sarnasesi on, või on Jüri sinult õppinud siis ära, et vahet ei ole. Aga
2: ma kodus vaata ei laula seega, ma ei tea,
1: kas ta käib siin kuulamas. Teisel edasi. Nagu. Võibolla nad kuulevad ka raadiot.
2: Nad võibolla tõesti kuulevad kuskilt, aga see on nagu karjumine, see kriiskamine. Ma ei tea, vahepeal need häälitsemised. Ma mõtlen, et võitav, kas see on kommunikatsioon nagu üksteise vahel ja mis paanika kogu aeg on. Selline tunne nagu kogu aeg nagu maja põleb, nagu selline lärm käib, et nad nagu kriiskavad üksteisele. Et aga ei, see varahommikul täna seda ei olnud, jõudsin mina kõigel ajal üles ja sain kampaania jala tööle hoida ikkagi lipu kõrgel selles osas. Aga tead, mis päev täna
1: vaatame, on? Vaatame, kui siin võibolla nädala lõpupoole natukene vihma lubab, kui reipalt sa seda jala tööle tuled, siis meil...
2: Siis saab läbi see. Selle peale ma ei ole veel mõelnud,
1: no,
2: et kui sajab, mis ma siis teen.
1: Mis sa siis teed, eh?
2: Sest ega tõuks siis ka ei ole mingi variant. Nagu selles mõttes.
1: Siis on kenapanemine kindel, märja libeda selle asfaltiga.
2: Ja spritsib igale poole, et see ei ole...
1: Aga siis on takso ju.
2: No...
1: Ja kui
2: taksojuht
1: sõbralik.
2: Ja siis on kampaania rikutud.
1: Ongi.
2: Okei, ma hoian siit kursis. Täna on see päev, kus meie siis raadioneiudega läheme vaatama kontserdit, sest et Marek Sadam ja Mikk Saar on Tartus. Antoniuse õuel.
1: Lähete vesistama sinna?
2: Läheme vesistama, sest neil on siis see kontsertituurikene. Me saame hästi läbi. Ilma lubab head, nii et Antoniuse õuel vist tuleb hea kontsert, ma arvan. Ja tõhtu tuleb kaunis.
1: Tore kuulda.
2: Ma loodan, jah.
1: Tore kuulda. nojah , mis ma soovin sulle siis kontsertelamust ja kõigile teistele ka , kes sinna täna lähevad .
2: me läheme neljakesi .
1: Oh wow , ei oskagi kohe midagi öelda .
2: neiud koos , aga kusjuures meie käisime eile padelit ka mängimas Kadriga .
1: nii , ja kui untsu see läks ?
2: tead , kui sa näeksid meid praegu , sa oleksid nii uhke meie üle . me oleme ikka ajaga nii palju arenenud .
1: Et leiate selle padelimängumaja juba ise üles , et keegi ei pea teid viima uksest .
2: ja palli leiame väljakult ise üles
1: wow.
2: ja pall püsib õhus täitsa ise . noh , meie abiga selles mõttes reketite abiga .
1: hea , et sa täpsustasid . ma arvan , et see , ma oleks arvanud , et see ei ole padel , mida te seal mängimas käite , vaid .
2: et see hõljub mingit nõiakunsti tegemas .
1: nõiakunsti tegemas või mingeid asju tarbimas .
2: ei , mul on hea meel , et see kuidagi on meiega jäänud nii kauaks . muidugi vaata , nelja inimest on ju vaja , et mängida ja peab siinkohal kiitma Kadri vahvat aktiivset perekonda ka , kes siis käib ka padelit mängimas , ühesõnaga meie kolmas ja neljas liige tulevad ka Kadri pärast , nii et selline vahva seltskond . aga selline päev oli eile ja täna siis tulemas .
1: suurepärane . täna on meil siin saates ka üsna mitmeid teemasid . Internetti jõuame ja Hauka romurallist räägime ja samamoodi saame ülevaate Võrumaa teatajast ja Valga teated tulevad , nii et noh , ei näe , on küll . ja muidugi ärge siis unustage , et täna taas meil ju mäng ja doktor Sterni mäng , vaatame , kuhu siis Sterni auto täna jõuab .
2: ja anname iga tund vihjeid , nii et kõrvad kikki .
1: hakkame pihta .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmikloomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmikloom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: tere hommikust kõikidele ajaloosündmusi ka siis. Täna on meil juba 4. kuupäev aprillikust muidugi. Augustikust, minu üks suvi käes, mis siis kevadest räägid seal. Ja täna aastal 1936 tänasel päeval Berliini olümpiamängud toimusid ja Kristjan Palusalu tuli siis vabamaadluse raskekaalus olümpiavõitjaks. Aasta 1944 natsid vangistasid aga 14-aastase Anne Franki ja veel 7 juuti, kes siis varjasid end Amsterdamis. Aasta 1944 Carl Gustav Mannerheim valiti Soome presidendiks. Aasta 1971 USA kosmoseaparaat Apollo 15 suundus siis pärast 6-päevast kuu uurimist tagasi maapoole, tulge poisid koju, ja? Ja aasta 1991 siis kosmosesüstiku Atlantis pardalt saadeti maale esimene e-posti teade. Noh, kosmosest siis tegelikult e-posti võibolla siin juba keegi oli kasutanud, aga kosmosest ei olnud veel saadetud siis. Aga nüüd oli see ka tehtud aastast 1991 ja aasta 2009 Eestit külastas Madonna endist Tallinna lauluväljaku suure kontserti.
1: Jäin puhtalt ilma kõigest sellest.
0: Sest sa olid veel enam vähem mähkudes, et siis...
1: Aga ei olnud, ma olin 18 aastat vana kus juures. Ma lihtsalt, see läks kuidagi väga suure kaarega minust mööda.
0: Olgu nii. Täna aasta 1901 on sündinud aga USA jazzmuusikat, aga ma vaatan äkki, me saame seda jazzmuusikut siin mängida, mängida ka, sest et ei ole just iga päev, millal me seda meest...
1: Mängida saaks.
0: Jah, mängida... Eikki. Mängida üldse saaks.
1: Ikka siis, kui sünnipäev on.
0: Või on jah, mingit põhjust. Okei, aga nii kaua ma siis räägin veel teistest sellest nendest ka, kes meil siin üldse mingit pidu saavad täna pidada ja võibolla kas kunagi ammu pidasid täna enam ei pea. Aasta 1929 on sündinud Palestiina poliitik Yasser Arafat näiteks. Aleksei Turovski, juudi päritolu Eesti bioloog, 1946 sündinud, tema igasugused looma- ja loodusjutud on alati väga põnevad kuulata. Aastal 1961 on sündinud USA poliitik Barack Obama. Katri Aaslav on sündinud täna, tema on siis Katri Aaslav Tepandiops, Eesti teatri lavastaja ja näitleja aasta 1965 siis sünni aastaks. Eesti ajakirjanik Riho Västrik 1965 samuti ja Eesti näitle ja väga tore inimene Ülle Lihtfeld on täna sündinud aastal 1970, aga olgu siis see USA jazzmuusik, kellest me alustasime ja kes täna on sündinud aastal 1901, kandis nime Louis Armstrong, nii et mis lugu me ikka siin mängida saame.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
10: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetri meestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohome, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüants.

0: tere hommikust kõikidele, kes te olete nüüd silmaluugid lahti löönud ja kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Ma ütleks, et on mida kuulata. Täna on meil jälle üks mõnus suvepäev, mõnusate tegemiste ja muude asjadega siis vaja siin läbi viia. Mäng on meil ju käimas.
1: Mäng on käimas ja nimelt täna need teravad pliiatsid, kes saavad meie igatunnistest vihjetest aru, leiavad õige koha ja on kell 10.20 selles asukohas, millele me hakkame nüüd vihjeid andma, sest doktor Stern on seal oma kauni autoga ja kui koht on õige, näete seda autot ja olete kolm esimest kõige kiiremat, saate auhinna kotid.
0: Jah, nii on, et doktor Stern liigub siis ringi sellel nädalal mööda Lõuna-Eestit ja teeb ta siis nii omi asju, kui ka jagab meie kuulajatele head ja paremat. Ja eile läks meil päris hästi. Tartu inimesed olid väga virgalt kohe kohal õiges kohas, kuhu me neid ka kutsusime. Ehk siis Tartu turu juures oli eile doktor Stern ja kuhu nad täna jõuavad siis selle Sterni punase ilusa autoga. Me anname siis nüüd esimese vihje ka, ma arvan ära. Ja esimene vihje on see, et täna on doktor Sterni auto Ring FM-i sünnilinnas. Ja külastavad nad sealset koduta loomade varjupaika, annetustega loomulikult, aga auhinnad peidavad ennast koos selle autoga hoopis teises asukohas, nii et kella 10.15 paiku, 10.20 paiku me võtame ühendust ja siis peaksite nüüd Ring FM-i sünnilinnast selle auto üles leidma ja tegelikult siin iga tund tuleb veel mõni vihje selle kohta, et kus kohas siis Sterni auto täna ikkagi on.
1: Ma arvan, see esimene vihje siis andis meie lojaalsetele kuulajatele siis vihje,
0: see,
1: et mis linnast,
0: vihje jälle,
1: ja, mis linnast jutt käib täna.
0: No võt, nii et hoidke siis kõrvad lahti, järgmises tunnis anname järgmise vihje ja juba meie saate viimases tunnis võtame siis Sterni autoga kohe ühendust ka ja vaatame siis, kuidas Ring FM-i sünnilinna inimesed on üles leidnud õige koha ja oma lemmikutele siis ka saavad head ja paremat viie. Nii et kolm esimest kiiremat saavad auhinnad ja tingimus on muidugi ka see, et võiksite oma lemmikust vähemalt pilti näidata, kui lemmikise kaasas ei ole seal Sterni auto juures. Ega muud midagi keerulist ei olegi. Võtke meie mängust osa ja küll me hoiame teid siis kursis, kus täna Sterni auto liikleb.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.

0: 7:45 on nüüd kell saanud ja tänane horoskoop kõlab aga järgmiselt. Jäärastikku alustame. Täna tasub oma energiat kasutada läbimõeldult. Kõik ei pea tegema korraga, kui valid päeva alguses ühe selge eesmärgi. Liiguvad ka ülejäänud tegemised sujuvamalt ja tööalaselt võib avaneda võimalus näidata oma oskusi olukorras, kus teised vajavad kiiret lahendust. Õhtul sobib hästi aktiivne puhkus või jalutuskäik värskes õhus.
1: Sõnn, teisipäev soosib kindlat ja rahulikku tegutsemist. Sul on hea võimalus viia lõpule mõni pooleli olev ülesanne ning see annab enesekindlust ka järgmiste päevade jaoks. Rahaga seotud küsimustest asub jääda praktiliseks ning vältida emotsioonidest lähtuvaid otsuseid. Õhtul pakuvad rõõmu, kodune hubasus ja meeldivad vestlused.
0: Kaksikud. Täna võib üks ootamatu kohtumine või telefonikõne tuua kaasa põneva võimaluse. Ole tähelepanelik detailide suhtes, sest just väike infokild võib osutuda päeva kõige väärtuslikumaks avastuseks. Hea päev õppimiseks, küsimuste esitamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Õhtul lase mõtetel vabalt liikuda ning pane kirja kõik head ideed.
1: Vähk, teisipäev kutsub sind usaldama oma kogemusi. Kui mõni olukord tundub esialgu keeruline, siis saab rahulik lähenemine aidata sul leida parima lahenduse. Tööl võib keegi pöörduda sinu poole nõusaamiseks ning sinu arvamust hinnatakse kõrgelt. Õhtul mõjuvad hästi vaikne aeg kodus või mõni rahulik suvine tegevus.
0: Lõvi, täna paistad silma oma enesekindluse ja positiivse suhtumisega, sul on lihtne motiveerida ka teisi ning see võib aidata kogu meeskonnal paremaid tulemusi saavutada. Samas tasub tähele panna ka väikseid detaile, mis võivad hiljem suureks kasuks tulla. Õhtul sobib hästi aeg sõprade või perega veetmiseks.
1: Neitsi, teisipäev soosib täpsust ja head planeerimist. Võid avastada viisi, kuidas muutama igapäevased tegemised lihtsamaks ja tõhusamaks. Hea päev dokumentide korrastamiseks, eesmärkide täpsustamiseks või uute töövõtete katsetamiseks. Õhtul püüa jätta tööasjad selja taha ja keskendu puhkamisele.
0: Kaalud. Täna on suurepärane päev koostööks ja ühiste plaanide tegemiseks. Sinu oskus kuulata ja erinevaid seisukohti ühendada aitab olukorda lahendada, mis on siis varem takerdunud. Ja isiklikus elus võib üks siiras vestlus tuua rohkem lähedust ja usaldust. Õhtul mõjuvad hästi kunst, muusika või mõni loominguline hobi.
1: Skorpion, teisipäev annab sulle võimaluse näidata oma järjekindlust. Kui keskendud sellele, mis on tõeliselt oluline, liiguvad asjad kiiremini kui esialgu tundub. Võimalik, et avastad mõne olulise detaili, mis aitab teha parem otsuse. Õhtul võtta aega ise endale ja lase mõtetel rahuneda.
0: Hambur, täna tõmbavad sind uued ideed ja värsked kogemused, võid saada inspiratsiooni inimestelt, keda kohtad täiesti juhuslikult või leida lahenduse, mida pole varem kaalunud. Tööst tasub olla avatud katsetamisele ning mitte karta tavapärasest erinevat lähenemist. Õhtul pakub palju rõõmu liikumine või väike spontaanne väljasõit.
1: Kaljukits, teisipäev soosib pikaajaliste eesmärkide nimel tegutsemist. Sul on hea võimalus panna paika järgmised sammud ning alustada nendega kohe ilma liigse viivituseta. Tööalaselt võib tulla positiivset tagasisidet või usaldatakse sulle uus vastutus. Õhtul luba endale hetk puhata ja hinnata senist edasiminekut.
0: Veevalaja. Täna tasub teadlikult otsida uusi vaatenurki, mõni harjumuspärane tegevus võib muutuda palju põnevamaks, kui lähened sellele loovamalt või kasutad mõnda uut tööriista. Samuti võib üks ootamatu küsimus panna sind nägema olukorda täiesti teisest küljest. Õhtul inspireerivad sind huvitavad inimesed, tehnoloogia või mõni uus teadmine.
1: Ja kalad, teisipäev toob sulle rahuliku ja tasakaaluka meeleolu. Sul on lihtne märgata võimalusi, mis jäävad teistele kahe silma vahele ning see aitab teha häid otsuseid. Keegi võib avaldada tänu sinu toetava suhtumise eest. Või jagada sinuga häid uudiseid. Õhtul naudi augusti suve õhtut, kogu uut energiat ning lase mõtetel vabalt rännata.
0: 7:50 on kell. Uus tund varsti käes. Ja siis me juba kohtume taas, siis käime natuke internetis ja ehk vaatame veel tänased rahvusvahelised päevad üle. Igal juhul aega meil siin on teiega koos kuni 11. välja. Mäng meil ka käimas Facebookis ja kodulehekülje peal kogu info ka, kuidas auhindu sellel nädalal meilt võidab.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et Iraaniga algasid uued läbirääkimised eesmärgiga jõuda kokkuleppeni ja vältida edasisi õhurünnakuid. Trumpi sõnul ei soovi Iraan uusi rünnakuid ning pooled alustavad nüüd kõnelusi. Teade mõjutas kohe ka naftaturgu. Hinnad langesid, kuna investorid loodavad pingete vähenemist Hormuzi väina piirkonnas. Iraan teatas samal ajal, et on lähedal kokkuleppele uue meremarsruudi osas läbi väina, mis on oluline ülemaailmsete energiavedude jaoks. USA vägede teatel on pärast mereblokaadi taastamist kontrollitud kümneid Iraaniga seotud kaubalaevu. Samal ajal kritiseeris USA senaator Mark Kelly Trumpi läbirääkimiste meeskonda ning kutsus presidenti kaasama kogenumaid diplomaate, mitte usaldust usaldama oma lähikondlastele. Tallinna Kopli kaubajaam jääb lähiaastatel oluliseks logistikasõlmeks, kuigi linn soovib tulevikus ala avada linnaruumile ja viia kaubajaama piirkonnast välja. Praegu liiguvad Kopli jaama kaudu 3 korda nädalas Ida-Virumaalt pärit aheraineveod, mille killustiku kasutatakse Rail Balticu ehitusel Pärnumaal. Samuti on jaam oluline ühendus Paldiski sadamaga, sest Tallinna ringraudtee rajamine on poliitiliste vaidluste tõttu seni takerdunud. Eesti raudtee hinnang kui jääb kaubavedu siiski tagasihoidlikuks ning Kopli jaam on endiselt alakoormatud. Ettevõtte sõnul võiks piirkonnast tulevikus olla nii kinnisvaraarendust kui ka rohealad, kuid toimiv raudtee säilib. Tallinna linn näeb Kopli kaubajaama alalaga suuremat potentsiaali. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul võiks suletud ala tulevikus ühendada Kalamaja ja Pelgulinna ning sinna võiks tulla rohkem rohelust, hoonestust ja võimalik, et ka putukaväila pikendus. Samal ajal kaalutakse Kopli poolsaarele rongiliikluse taastamist ning Elron plaanib sügisel teha seal testsõidu. Linn rõhutab, et lahendus sõltub siiski mitmest osapoolest ning tõenäoliselt ei sünni muutused veel lähiaastatel. Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile hukkus pühapäeval vähemalt 18 palestiinlast, teatasid kohalikud tervishoiuametnikud. Rünnakud jätkusid vaatamata USA presidendi Donald Trumpi väitele, et Gaza relvarahu kokkuleppe elluviimisel on tehtud oluline edasiminek. Palestiina ametnike sõnul tabasid Iisraeli õhurünnakud Gaza linna, Deir al-Balahi piirkonda ja Han Yunise ümbrust. Löökides said kannatada nii elumajad kui ka telklaagrid. Iisraeli sõjaväed teatel olid mitmed rünnakud suunatud Hamasi võitlejate vastu. Iisraeli valitsus rõhutas, et Hamasi täielik relvitustamine on relvarahu eeltingimus. Energia- ja julgoleku kabineti liige Eli Cohen ütles, et ilma relvade loovutamiseta peab Iisrael kaaluma kontrolli laiendamist kogu Gaza sektorile. Hamas teatas samal ajal, et on valmis relvastusest loobuma alles pärast Iisraeli rünnakute lõppu ja vägede taandumist. USA juhitud diplomaatilised jõupingutused rahuplaani elluviimiseks jätkuvad, kuid konflikti osapoolte vahel püsivad sügavad erimeelsused. Eesti Kreeka-Rooma maadluse raske kallane Heiki Nabi teenis Leedus toimunud UVV kalendriturniiril Truskinin Kai Cup hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Avaringides leedulase Romas Fridrikase ja rootslase Jakob Luukordi alistanud Nabi pidi kehakaalu kuni 130 kilogrammi finaalis seisuga 1-1 alla vanduma leedulasele Mantas Knistautasele. Samas raskekaalus saavutasid Kevin Upsenski 7. ja Erik Pank 8. koha. Kehakaalus kuni 77 kilogrammi võistelnud Artur Jeremejev sai kirja ühe kaotuse norralaselt Ludwig Hermann Kunheim Hatlandilt, võidu poolaka Hubert Sidoruki üle ning kaotuse rootslaselt Hugo Pahvilt, saavutades kokkuvõttes 11. koha. Kehakaalus kuni 82 kilogrammi piirdus Edwin Kinn 14. kohaga, kaotades ukrainlasele Jaroslav Viltšakovile ning andes soomlasele Valteri Latvalale loobumisvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on saanud meil 8:10 ja oleme siis jõudnud uute tundi. Täna on teisipäev, juba 4. august on ukse peale logistamas ja ega meil siin teemasid ikkagi on, millest rääkida.
2: Me vaatame otsa sellele päevale ka rahvusvahelisel tasandil, ehk siis mis põnevaid tiitleid tänane päev kannab, mis päev üldse see 4. august selline on. Kõige suuremalt ja kõige uhkemalt on siin kohe rahvusvaheline šokolaaditükkidega küpsiste päev.
1: Ja kus ei näe praegu?
2: Mina ei näe praegu.
1: Mm-hmm.
2: Aga see ei ole, et see ei ole selline suva küpsis ära kuivand selline kahe tükiga, vaid see on see ahjustulnud, värske, mõnus, niimoodi teed nagu katki küpsis ja siis
1: pooleks murrad ära.
2: Ja veidi nagu pehme on ju, et see peab olema ikkagi selline heal tasemel küpsis, mitte igasugune suva küpsis ei sobi tänaseks päevaks.
1: Mm-hmm.
2: Nii et see on see, et kellel...
1: Kas oskad sa mõnda brändi või asja ka soovitada, et mida siis?
2: No bränd oleks tegelikult oma kätekestega tehtud see küpsis.
1: Millal viimati tegid šokolaadi
2: ei,
1: küpsist?
2: Ei, hooli, ma ei hooli...
1: Kvaliteetset.
2: Ei hooli nendest nii palju, et ise teha ja ausalt öeldes vähem kvaliteetseid või keskmise kvaliteediga ei ole mina neid teinud. Ma isegi ei mäleta ühtegi korda, et ma oleks mingi küpsiseid teinud. Nii et see...
1: Tuleb poest osta siis?
2: Jah, need, kes ise ei tee, siis tuleb poest osta. Ja pealegi minul on kodus see kuuma õhu fritüür, eks ole? Tegelikult seda saaks ka tehtud ilma naljatega. No, see ju kannab ka oma kraadid välja ja pole kahju vaja.
1: Jah, siis saad selles mõttes on väiksem asi ära visatud, kui sa...
2: Läheb sassi.
1: Läheb midagi untsu, siis muidu viska koos selle ahjuga suur pliiter, läheb kõik... prügikasti kõrvale sinna ära, aga selle friti ostad paarikümne euroga uue ja proovid uuest.
2: Huitav, miks ahi peab ka minema nii halvasti tehtud.
1: Ja.
2: Nii et kellel viitsimiste võimalust on tehk ise, mõnus küpsise lõhn majapidamises ka on kindlasti mõnus. Mis veel? Täna on rahvusvaheline night out, ehk siis õhtu väljas või öö väljas. Huvitav, et see on just niimoodi teisipäeva peale langenud.
1: See on võibolla selline liikuv selles mõttes, ja. Et äkki on tähistatakse alati 4. augustil, aga mõnikord on see sattunud ikkagi ka ju nädalavahetusele.
2: Mõnikord tõesti.
1: Aga ega see, et kui sa nüüd ikkagi õhtul välja läheb, sa ei pea ennast pilpaks tõmbama ju teisipäeva õhtul, et annab nagu muud moodi ka, vähemalt noh, mina olen avastanud, et hurraa.
2: Et suudad piiri pidada.
1: Saab ka muud moodi. Võib ka nädala sees välja minna.
2: Võiks see tegelikult.
1: Niimoodi, et kulmude peal tagasi ei tule.
2: Ja et see ei pea olema nii hull nüüd selles mõttes, et kuidagi piiri pidada.
1: Kerge date night lihtsalt.
2: Ja olla kell 11 kodus, siis saab veel hakkama ilusti.
1: No võtta ka selle teema jätkuks siis kohe rahvusvaheline valge veinipäev.
2: Nii hästi kohe.
1: Niuhti.
2: No vaad siis ma ei tea, kas see kell 11 koju tulek on nagu võimalik või mis moodi on võimalik, aga...
1: Noh, võibolla on ikkagi siis varud ikkagi mingisuguse varu endale sinna koju ka vaata, et kui sa 11 jõuad, ega sa ju kuskilt poest enam ei saa mitte midagi.
2: Saa, siis...
1: Aga kavalamad need alkoholientusiastid on ikkagi endale koju varunud ka, et kui peaks otsa saama. Et siis... Ja varud on ikka sellised, et...
2: Jagub. Ja kuna võibolla sa enne varem päeval olid tubli, tegid küpsiseid veel ka, siis sul on küpsiseid ka võtta.
1: Täpselt.
2: Seda valget veini nautida. Rahvusvaheline öökullide päev, nii öelda, et pöörata tähelepanu, et öökullid eksisteerivad, on ja leidke siis viis, kuidas seda tähistada, aga ma ei teagi, tehke mingid uuringud äkki, kes nad sellised on. Meie siin niisama tänavatel Aardlaristis neid ei näe, tulen tööle, siis öökullid vahivad, et seda nalja nagu ei ole.
1: Noh, ma saan aru, et sina oled saanud rõks kajaka uuringut teha, ja. Et see öökulli uuring...
2: Mul on tõesti kõri auguni selles mõttes, et ma pigem uuriks neid öökulle, siis nüüd väga ilusad on nad igal juhul küll. Et täna siis pöörata tähelepanu neile. Mis veel on? Nende abikoerte päev ka.
1: Mm-hmm.
2: Ma ei tea, kas see õige termin on nüüd võibolla ametlikus formaadis on see midagi muud, aga need on need koerad, kes siis hoolitsevad omaniku erinevate vajaduste eest, kellel siis seda vaja on näiteks pimedatu koerad, eks ole, ja ma ei teagi , kas veel on midagi . aa , need on no, ka .
1: mingid
2: need...
1: õlle ettetoojad , koerad on ka , ma saan aru , et siin on koolitatud .
2: kandik on selja peal .
1: ei , mitte kandik ei ole selja peal , aga kui peremees laseb nipsu , siis ta teab , kuskohast saab külma õlle toob .
2: aa jah , külmkapp lahti , võtab pudeli .
1: jah , just , et on treenimise küsimus
2: . Natuke asjalikemal nootidel , siis on ka neid koeri , vaata , kes kohe tajuvad sinu seda , kas siis veresuhkrut või midagi , annavad kohe märku ninaga mm-hmm. siis istud maha , et noh , et sul ei tekiks nagu seda kukkumist ja siis kohe toovad sulle vee näiteks või rohu , et need on ka nagu selgeks õpetatud . et see on võib-olla
1: väga tänuväärne töö .
2: väga tänuväärt töö jah , et tänan siis nende päev ja sinna siis tähelepanu pöörata ja .
1: loomapäev on veel täna muide .
2: mis veel on ?
1: Clouded Leopard ehk siis suitsleopard .
2: suitsleopard .
1: suitsleopard jah .
2: Pole eales siis näinud sellist leopardi , ma arvan .
1: Kagu-Aasia troopilistes metsades elab , sellepärast ei olegi teda võib-olla siin Eestis nii väga nähtudki meil siin Ilvese kõrval .
2: elagi Eesti metsades .
1: ei ela jah . teda tuntakse siis kui suurte pilvetaoliste laikude järgi ja millest tuleb ka siis inglisekeelne nimi ehk siis clouded leopard .
2: ilus .
1: on jah , ilusad okay, kiisud on nad .
2: väga kaunis . nojah , sellised päevad .
1: kõik said või ?
2: jah , ma arvan küll .
1: Tegelikult... ma vaatan siin , et Ameerika Ühendriikide rannavalve või Coast Guard on neil vist ilmselt piirivalve .
2: see on sulle südamelähedane jah ?
1: miks ?
2: ma mõtlengi , et see jäi sulle silma , et kas see on sulle südamelähedane .
1: ja üksikute töötavate naiste päev on ka täna rahvusvaheline . huvitav , et sa selle lasid nüüd siis .
2: Sorry , ma ausalt , seda ma ausalt ei pannud tähele .
1: ahah .
2: aga mul on tore , et sa selle välja tõid , nii et saame kõik koos nagu, tähistada .
1: sina saad tähistada .
2: jah . Sina
1: see on võid, nagu sinule päev rohkem .
2: sina võid seda piirivalvepäeva tähistada siis .
1: jah , ja siis ma teen selle National Night Out'i ka koos valge veiniga ja tulen koju , avastan , et mul on Clouded Leopard sinna tekkinud . selline joon .
2: kes nosib su neid küpsiseid , mis sa päeval tegid .
1: jah , ja siis nende öökullide huikamise saatel vajun lõpuks siis unne .
2: Kõlab nagu korralikult tähistatud 4. august .
1: tundub nii , teisipäev ikkagi , mis siin on raisata . 8:17 , see on õige kellaaeg .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: 8:29 on kell nüüd saanud ja meie siis jagame ka täna vihjeid, kus kohas võtab oma koha sisse täna doktor Sterni auto, et siis meie kuulajatele jagada kingitusi ja kingitused on päris uhked, ehk siis kolm esimest, kes leiavad täna üles meie Sterni auto, see on siis umbes kella 10:15, 10:20 paiku, on ta siis ühes kohas platsi sisse võtnud, kolm esimest saavad siis enda lemmikloomale kingituse terve kotitäie kraami, seal on head ja paremad see, Sterni tooted kõik on ju tervislikud ja head ja mis me siis oskame öelda, anname vihjeid, kus täna Sterni auto on. Eelmises tunnis saime teada, et Sterni auto liigub täna ja külastab siis Ring FM-i sünnilinna ja sealsed kodud loomade varjupaika väikeste annetustega, aga auhinnad peidavad ennast koos autoga siis hoopis teises asukohas.
1: Siis linna sinna... saime teada.
0: Linna saime teada, jah, et see on üks veetähega algav linn Lõuna Eestis.
1: No nii palju nüüd ka ei ole vaja reet. Ma tahaks loota, et meie kuulajatel on omal ka seda arukest. Ikkagi.
0: Et nad ampsavad välja, kus Ring FM sünnilinn. Olgu, aga teine vihje tuleb siis ka nüüd, nii et kuulake tähelepanelikult. On siis auto kohas, kuhu tullakse enamasti selleks, et hea ja paremaga koju minna. Noh, ehk siis ikka saab midagi osta. Ja täna on ka sellel autol mitu valvurit nõnda nimetatud. Nad ei haugu, ei meau, ega küsi süüa, aga möödujaid ei jäta nad kunagi märkamata. Ja läheduses siis seal ootab külastajaid terve pere, kes armastavad poseerida, kuid poriloike nad ei otsi.
1: Ai, ai, ai, ma arvan, et iga võrukas sai täpselt nüüd aru, et kellest või millest jutkeid.
0: Kus on üks pere, kes poriloike paraku ei otsi, aga poseerida armastavad.
1: Päevad läbi poseerivad seal.
0: Päevad läbi poseerivad seal terve pere ja ei haugu ja ei mäu, aga nad on seal olemas. Natukene sarnaneb, ma jälle siin lisan oma vihja, natukene sarnaneb eilse selle asukohaga.
1: No nii,
0: aga linn on teine, aga see oli päris konkreetne.
1: See oli päris konkreetne, et 10:15 olge kohas, mis te juba ära arvasite või kes ei ole veel ära arvanud, siis uuest tunnis uus vihje ja viimases tunnis ka veel viimane vihje juba otse kõne siis sinna linna ka ja sinna asukohta, kus doktor Sterni auto ennast peidab, olge siis 10:15 kohal.
0: Ei, nad ei peida seal, nad on päris avalikult on tegelikult.
1: No jutu pärkides siis peidab, okei, jah, nad on avalikult seal.
0: Nii et siis olge valmis, peale kella 10 läheb siis juba auhinna mänguks ka, eile oli see päris põnev ja päris toredaid inimesi saime kuulda ja kohtuda nendega. 8:32 on aga kell saanud nüüd.

0: saladuses.
1: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby.

0: kell näitab meil nüüd ei rohkem ega vähem kui 9:36 minutit. Lõuna-Eesti hommikuprogramm tervitab teid ja oleme siis saanud vist ajalehe ka nüüd näppude vahel, et ühte kui ma teist sealt nüüd tuleb. Mõminal.
1: Ja krõbin, sest on päris leht, mis igal hommikul postkasti tuleb. Toon ära selline tore traditsioon isegi või selline komme, et võtta postkastist ajaleht. Aga siin me oleme, selle ajalehega. Eile oli üks istung ja istungil oli siis kohtupingis väidetav armukelm. Ei saa veel öelda, et armukelm, sest et siin läheb veel aega selle istungiga. Ja see venib ilmselt pikalt, aga võibolla selles mõttes noppeid, mida tähendab olla siis armukelm ja võibolla...
0: Mida tähendab olla armukelm?
1: Väidetav armukelm. Aha. Ja selles mõttes, et kuidas teda ära tunda, et noh, naisterahvastele siis võibolla siin väiksed ohumärgid, mis see meesterahvas siis korda saatis, miks ta üldse seal kohtupingis on.
0: Nii, miks siis?
1: Nii, tema kelmikasse suhtlustiili kiinni.

0: 7000, 40000, 3000 ja 25000 eurot. Seejuures osa neist võttis väidetavale kelmile laenu andmiseks omakorda laenu. Nii et Kristjan, ma ei tea, mida sina teed oma eluga.
1: Ei no, eks tuleb armu kelmiks muidugi saada, aga...
0: Väidetavaks.
1: Aga kõigepealt tuleb see naine leida, vaata, kelle...
0: Naiseed.
1: Naiseed, jah, kellel siis pea segamini ajada ja raha ära võtta, et...
0: Oota, kui sul on mitu tükki, kellega sa räägid, ütleb, et neid on 8. Ja sa kõigile 8 kurdad, et aa, et ma ei tea, auto oleks poole tee peal katki ja nüüd ma olen siin tühärmaal ja ma ei tea, kuidas ma koju saan ja siis igaüks kannab raha. No ja nii see tuleb.
1: Ongi nii, jah.
0: Põhimõtteliselt, jah.
1: Aga kas ma pean midagi nagu nendele naistele tagasi ka andma? Et kas...
0: Sa annad oma armu neile.
1: Armu?
0: Oma armastust.
1: Okei. Okay.
0: Aga ühe legendi kohaselt olla koostööpartnerit talle võlgu, kuid tähtsa objekti tööde jätkamiseks on kiiresti vaja raha.
1: Aha, nii muidugi.
0: Teine korduv lugu oli väidetav...
1: Aga see nagu naisterahva jaoks, sinu jaoks see nagu punane see lipp nagu ei ole siis kohe püsti, et kuule, et mingisugune suvaline mees, kellega ma olen võib-olla netis ainult suhelnud, hakkab mul rääkima, et mul oleks nüüd raha vaja.
0: Objel on rahad otsas.
1: Jah. Et see peaks minu meelest red flag olema kohe.
0: Ealeski. Ma siiralt, ma tahaks loota, et tulevikus ka mul on ikkagi mõistus alles ja sellist nalja nagu ei juhtu.
1: No vaata, kui aetakse ikka pea segamini, siis kannad kõik hinge tagant ära.
0: Aga no võt, sellepärast naised siin peavad olema ikkagi silmad kõrvad lahti. Ja öeldakse, mehed ise on seda öelnud. Ma olen seda meeste suust kuulnud, kui mees hakkab küsima naiserahvalt raha. Räägime isegi nagu sellest naisest, kellega sa ei ole abielus, teil ei ole mingit ühist kodu, te ei ehita midagi koos üles, vaid et keegi, kellega sa, ma ei tea, käitu kohtamas, tutvud, hakkab sult raha küsima. See juba on nii punane lipp, et jookse mingis suunas ka, ära. Et,
1: minu meelest vastupidi on ka, et kui naisterahvas hakkab ka ikkagi väga, noh, selles mõttes mööda seda rahakotti käima, et siis on ka minu mõelest meesterahva puhul ka nagu võiks korra mõelda, et mis põhjustega see naine nagu sinu juures üldse on või milliste eesmärkidega.
0: Mm-hmm. Sest kui sa oled vaata tutvud naisega, näiteks tead teda mõned kuud ja naiste rahvas on mingi, mul oleks auto katki ja nüüd ma ei teagi, mis ma teen ja saad sa mulle laenata mis iganes summa, et mis sa siis teeksid. Aga jäta meelde, sul on ikkagi armastus on südames.
1: See oleneb ikkagi meie sellest hetkelisest läbisaamisest, et kui see on nagu mingi täitsa suvaline tšikk, kellel ka võibolla peas ei ole kõik hästi, siis ilmselt ei laenaks, aga kui selle inimesega on juba koos nagu midagi hakkanud nagu, noh, liikuma edasi, et siis võibolla siis nagu aitaks välja, et vähemalt ühe korra, aga see ei tähenda seda, et ma kõik korraga hinge tagant ära annan.
0: Jah, kui see mingi muster hakkab kolema, siis võibolla tuleb ikka üle vaadata. Ja. Teine korduv lugu oli väidetav autoavarii, näed, ma ütlesin juba selle idee, mille tõttu olevat vaja kiiresti raha, kas siis uue sõiduke ostmiseks või kahju hüvitamiseks.
1: Okay.
0: Hiljem arendas siis väidetav armukelm avarii legendi edasi. Liiklusõnnetusse olevat sattunud tema tütar, kelle auto oleks maha kandmisele ja kuna isa andis talle enda oma, oleks tal vaja rahalist abi uue ostmiseks.
1: Mm-hmm. Jessus. Tütar on ka... No.
0: Ka juba mähitud sinna.
1: Ei, no, ma arvan, et mingit tütart ei olegi olemas, aga naisterahval oli vaja ju süda kuidagi hellaks teha.
0: Just. Ta väitis vähemalt ühel ohvrile, et tütar koguni hukkus.
1: Oi, oi, oi, kui hull.
0: Samuti olevat ta kõigile kannatanotele lubanud mereäärset unistust ühist kodu kord Saaremaal, kord Orissaares. See jutte taha, et ehitame koos edasi, et siis meil on ühine kodu. Ainult, et tehingu jaoks oli ruttu vaja seemneraha ja selleks peaks naine kas või laenu võtma. Jumala eest ruttu, muidu see kodu Saaremaal jookseb eest ära. Nüüd praegu on vaja. Ja... See väidetav armukelm keeldus telekaamera ees seletuse andmisest, kuid möönis telefoni kõnes, et tunneb loos erinevaid naisi ja sai neilt tõepoolest raha, kuid kõik on tema sõnul ainult halbade asjaolude kokkusattumus ja üles puhutud mull. Ta saatis ohvritele saate vahenduse sõnumi, mingu kaevaku kuhu tahavad, kohtusse kas või ja nüüd see asi ongi kohtus.
1: Aga mis see prognoos nüüd on, et kas naised saavad kelmilt oma raha tagasi või
0: No hetkel on info see, et ta suhtes 10 10-50 eluaastates daamiga Eesti eri otsest ja pluss Soomest
1: üksikuks jäänud ja no, natukene meeleheit

0: kindel , et siin on lihtne see papp kätte
1: saada . Ja Soomest ka , kelle sõnul röövis siis armukelm lisaks nende südamele ka nende säästud . Ja nüüd nad üritavad siis kohtus saada asju tagasi või mingi lõpu selle loole saada . Kahju on ligikaudu siis 200 000 eurot , nii et vot niimoodi toimib see värk .
0: jah , õppige , kellel raha väga pole , siis tundub , et töötab mõnda aega vähemalt .
1: Mõnda aega .
0: Voolab sisse , teed aga ilusat nägu ja veedad aega toredate naistega ja saad pappi ka .
1: ja pärast natuke kohtus ja .
0: jah , kaevad selle raha , mis sa oled saanud kõik kuskile maa sisse ja saad oma tingimised kätte ja kui saad mingisugune paar kuud vangistust pärast seda , tuled kaevad aga raha välja ja .
1: elu nagu lill .
0: on , õppige elama , meie käime siin tööl ja orjame palgapäevast palgapäevani .

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aru villas. Kuulame head muusikat ja

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et Iraaniga algasid uued läbirääkimised eesmärgiga jõuda kokkuleppeni ja vältida edasisi õhurünnakuid. Trumpi sõnul ei soovi Iraan uusi rünnakuid ning pooled alustavad nüüd kõnelusi. Teade mõjutas kohe ka naftaturgu. Hinnad langesid, kuna investorid loodavad pingete vähenemist Hormuzi väina piirkonnas. Iraan teatas samal ajal, et on lähedal kokkuleppele uue meremarsruudi osas läbi väina, mis on oluline ülemaailmsete energiavedude jaoks. USA vägede teatel on pärast mereblokaadi taastamist kontrollitud kümneid Iraaniga seotud kaubalaevu. Samal ajal kritiseeris USA senaator Mark Kelly Trumpi läbirääkimiste meeskonda ning kutsus presidenti kaasama kogenumaid diplomaate, mitte usaldust usaldama oma lähikondlastele. Tallinna Kopli kaubajaam jääb lähiaastatel oluliseks logistikasõlmeks, kuigi linn soovib tulevikus ala avada linnaruumile ja viia kaubajaama piirkonnast välja. Praegu liiguvad Kopli jaama kaudu 3 korda nädalas Ida-Virumaalt pärit aheraineveod, mille killustiku kasutatakse Rail Balticu ehitusel Pärnumaal. Samuti on jaam oluline ühendus Paldiski sadamaga, sest Tallinna ringraudtee rajamine on poliitiliste vaidluste tõttu seni takerdunud. Eesti raudtee hinnangul jääb kaubavedu siiski tagasi hoidlikuks ning Kopli jaam on endiselt alakoormatud. Ettevõtte sõnul võiks piirkonnast tulevikus olla nii kinnisvaraarendust kui ka rohealad, kuid toimiv raudtee säilib. Tallinna linn näeb Kopli kaubajaama alalaga suuremat potentsiaali. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul võiks suletud ala tulevikus ühendada Kalamaja ja Pelgulinna ning sinna võiks tulla rohkem rohelust, hoonestust ja võimalik, et ka putukaväila pikendus. Samal ajal kaalutakse Kopli poolsaarele reisirongiliikluse taastamist ning Elron plaanib sügisel teha seal testsõidu. Linn rõhutab, et lahendus sõltub siiski mitmest osapoolest ning tõenäoliselt ei sünni muutused veel lähiaastatel. Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile hukkus pühapäeval vähemalt 18 palestiinlast, teatasid kohalikud tervishoiuametnikud. Rünnakud jätkusid vaatamata USA presidendi Donald Trumpi väitele, et Gaza relvarahu kokkuleppe elluviimisel on tehtud oluline edasiminek. Palestiina ametnike sõnul tabasid Iisraeli õhurünnakud Gaza linna, Deir al-Balahi piirkonda ja Han Yunise ümbrust. Löökides said kannatada nii elumajad kui ka telklaagrid. Iisraeli sõjaväe teatel olid mitmed rünnakud suunatud Hamasi võitlejate vastu. Iisraeli valitsus rõhutas, et Hamasi täielik relvitustamine on relvarahu eeltingimus. Energia- ja julgoleku kabineti liige Eli Cohen ütles, et ilma relvade loovutamiseta peab Iisrael kaaluma kontrolli laiendamist kogu Gaza sektorile. Hamas teatas samal ajal, et on valmis relvastusest loobuma alles pärast Iisraeli rünnakute lõppu ja vägede taandumist. USA juhitud diplomaatilised jõupingutused rahuplaani elluviimiseks jätkuvad, kuid konflikti osapoolte vahel püsivad sügavad erimeelsused. Eesti Kreeka-Rooma maadluse raske kaallane Heiki Nabi teenis Leedus toimunud UVV kalendriturniiril Truskinin Kai Cup hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Avaringides leedulase Romas Fredrikase ja rootslase Jakob Luukordi alistanud Nabi pidi kehakaalu kuni 130 kilogrammi finaalis seisuga 1-1 alla vanduma leedulasele Mantas Knistautasele. Samas raskekaalus saavutasid Kevin Upsenski 7. ja Erik Pank 8. koha. Kehakaalus kuni 77 kilogrammi võistelnud Artur Jeremejev sai kirja ühe kaotuse norralaselt Ludvig Hermann Kunheim Hatlandilt, võidu poolaka Hubert Sidoruki üle ning kaotuse rootslaselt Hugo Pahvilt, saavutades kokkuvõttes 11. koha. Kehakaalus kuni 82 kilogrammi piirdus Edwin Kinn 14. kohaga, kaotades ukrainlasele Jaroslav Viltšakovile ning andes soomlasele Valteri Latvalale loobumisvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau! kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

kuniks kätte jõudis MM. Vaetasin koduriided lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu penden. Barbeldad pekamikati, kus küljed on paljad Egiptuse kassil. Näpus premia, küs laugu leib, su pommi prasukad.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Taas uus tund on alanud, kell on 9:09, uudised kuulatud, ilmateade samuti ja teemasid siis leiame meie.
2: Leidsin mina.
1: Leidsid sina? Tubli.
2: Aitäh.
1: Ma ei oska midagi. Ja palun siis, mis teema, millest me räägime?
2: Ma tegelikult nädalavahetusel nägin seda teemat ja ma läksin sellest üle. Aga ma täna võtsin ikkagi selle uudis ette ja mõtlesin, ma jagan siis kõigi teistega ka.
1: Mõned asjad võtavad aega, et saada.
2: Mõni loeb kauem lihtsalt.
1: Ja.
2: Teadus on kolinud OnlyFansi.
1: Teadus on?
2: Teadus, jah.
1: See on teadus, mis puudutab inimese anatoomiat ja võib-olla siis neid kohti, mida... Võib-olla siis nagu koolis ei räägita.
2: Ütlesin juba varem ei, vastus on ei. Aga kohe räägin, millest asja on, aga OnlyFans on siis keskkond, kes veel ei tea. On keskkond, kus erinevad suunamudijad üle maailma, rohkem ikkagi sinna USA poole, saavad siis teha oma kontod. Neid kontosi saab igakuiselt siis osta, et kuutasu nagu igal mujal. Ja. Teemal näiteks Spotify's või Netflixis on siis kuutasu ja selle kuutasu eest sa saad tarbida selle konto sisu. See konto...
1: Kuidas sul OnlyFansis läheb? Kas see toob sulle midagi sisse ka?
2: Mul ei ole kontot ja OnlyFansis on siis erinevad kontod teadugi poolest millise sisuga.
1: Erootilise sisuga pigem.
2: Mõned on natukene proovinud seda kavalalt ära kasutada, nii nagu nüüd ka teadus, millest kohe lähemalt räägime, kohe näeme, et see ei vea nii palju raha sisse nagu OnlyFansi mõeldud, võib-olla see kasutajapind on. Inimesed teenivad seal haiged summad.
1: Ma olen ka kuulnud, ja enam vähem oma mingi varba piltide müümise eest, et miks ma peaksin kellegi varba pildi eest maksma mingisugust. Pappi veel ei saama sellest.
2: Aga Kristian, kui sa saaksid teada, et keegi maksaks sinu arvaste eest, siis see peaks tööl praegu olema.
1: Siis ma ei küsiks küsimusi ja pildistaks kodus varbaid võibolla.
2: Seal lennukite vahel varbaid ja asja oleks nagu lill. Aga USA Kalifornia ülikooli teadlased on leidnud siis väga ootamatu viisi, kuidas oma teadustööd rahastada. Tegid siis OnlyFansi konto nimega OnlyMarms ja enne kui fantaasia tööl hakkab, seal ei poseeri teadlased ise. Kontol on hoopis armsad ümisead, suured mägioravad, kelle igapäeva elu teadlased juba aastakümneid jälginud on. Ja videotes näeb
1: mõnele meeldivad erootiline ümise ja...
2: Issand, see ei ole erootiline sisu. Nad näitavad mägioravaid. Videotes näeb neid mängimas, urge kaevamas, taimi pesasse tassimas, poegi kasvatamas ja vahepeal ka oma vahel väikeseid kaklusi pidamas.
1: Ja selle peale siis mingisugune mees kuskil... Võtab nõuks, et võiks lasta käegetil kõlksuda,
2: ei,
1: vaatame seda oravat.
2: Ei, mitte niimoodi, vaid pigem...
1: Mis haige keskkond see nüüd on siis?
2: Pigem on selle taga mõte see, et see riiklik teadusraha, mis neil on, eks ole, seda on nüüd vähem, neil ei ole raha. Et toetada seda tegevust ja et nad saaksid oma uuringut nagu jätkata. Ja neid loomi on uuritud juba 60 aasta, mis teeb sellest ühe maailma pikima pideva metsloomade käitumisuuringu, eks ole. Ja projekti juht ütleb, et mõte OnlyFansi kasutada tuli lihtsalt ühel hommikul pähe, kui te jälle ootas, et ümisejad midagi põnevat teeksid. Meeskond otsustas ta idee siis teoks teha ja raha pole senin küll palju kogunenud, kontol on vaid paarkümmend toetajat.
1: Karta
2: ja
1: on, jah.
2: Annetused on tagasi hoidlikud.
1: OnlyFansis ümisega ja võib-olla läbi ei löö.
2: Just ei löö, jah. Et inimesed sinna kontole selle mõttega ei lähe ja teadlased tunnistavad, et see ei asenda kunagi.
1: Aga need 37, need tunduvad ikka täitsa haiged inimesed olevad.
2: 37?
1: Või sa ütlesid, et paarkümmend seda?
2: Ei, ma arvan, et see on lihtsalt hea mõte kannada. Näiteks scrollisid, et otsid, et keda siis nagu subscribeida, eks ole, ja siis nad leidsid, et näed, loomad otsivad annetusi, ei nii. Ja siis ta otsustas hea südame.
1: Selle, nii see oligi täpselt.
2: Teadused tunnistavad, et see ei asenda kunagi riikliku teadusraha, kuid loodavad vähemalt katta osa välitööde ja varustuse kuludest. Ja praegu siis neil nii hästi ei lähe. Lisaks loodavad nad, et inimesed hakkavad tänu sellele rohkem huvi tundma nii nende loomade kui ka teaduse vastu ning huumorimeel on teadlastel alles. Sel suvel korraldavad nad ka konkursi nimega Paksu ümise ja nädal, et need vahvad mägioravad veelgi rohkem tähele tähelepanu saaksid, nii et loodame, et see siis vähemasti õnnestub. Ma OnlyFansis jah, ma ei, ei usu, et neil seal nii hästi nagu läheb.
1: Jah, aga kes ei tea näiteks, mis siis see ümi see on, aga ise oled kõva, kõva OnlyFansi kasutaja, et siis see, nad on teil seal samas olemas, et mingilist otsi. Mm-hmm.
2: Ma arvan, et võibolla Eesti mõistus oleks umbes sama, et noh, Tinderit, inimesed ma arvan, et Eestis teavad rohkem, eks ole kohtumisportaal, kui Tinderisse näiteks teeks mõni varjupaik endale kasutaja. Ja ütleks, et näed, siin on meie kontonumber, et samal ajal, kui sa siin swipeid paremale vasakule, et siis tee üks kanne ka, noh, umbes.
1: No jah, aga mul on tunne, et, et Tinder on ikka natukene teistmoodi see...
2: On, aga meil ei ole Eestis nagu vastet sellele.
1: No, et ei tea. No igal juhul OnlyFansis siis peale jalapiltide ja teiste hästi lähedalt tehtud kehaosade piltide juures siis on võimalik ümise jäid ka näha.
2: Ja toetada neid.
1: Toetada neid. Mm-hmm. Tore. No, lähen vaatan kohe üle. Aga täitsa tutikat muusikat muide täna hommikus. Nii. Saime loo kätte. Reket. Ja Helen.
2: Tavai.
1: Lugu kannab pealkirja Samu tähti.
2: No nii, kuulame.
1: Nüüd on meil olemas see täitsa lahe lugu on. Kuulame esimest korda meie eetris. Meil on.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: täna seikleb mööda Lõuna-Eestit ringi ka doktor Sterni auto, mis on ilusat punast värvi. Doktor Stern on peale kirjutatud, piltide järgi tunnete ära, et seal on kiisud ja kutsud peal.
1: Oho.
0: Ja eile siis peatus doktor Sterni auto Tartus Turu põrsa kõrval ja kolm kiiremat said siis auhinnad ka kätte. Ja juba järgmises tunnis ma pakuks välja, et umbes 10, 15, 10, 10, 20 paiku siis me võtame ühendust siis meie Sterni autoga, kes on täna jõudnud siis vihjete järgi, ma ütleksin, et ilmselt Võrru. Noh, nii palju taibukad me oleme ju, et me saame.
1: Ma oleks arvanud, et meie kuulajad oleks saanud sinu reetmiset aga ise hakkama sellega.
0: No jah, aga ma mõeldes sulle, ma andsin väikse
1: vihjiga. Oh, thanks. Aeg on vihje number 3 ja oks. Kui näed notsusid, oled juba õigel rajal, nemad valvavad seda kohta iga päev. Nii et 10.15 ole seal, kus on notsud.
0: Võrus.
1: Ja 10.15 siis doktor Stenni punane auto on seal samas kuskil.
0: Just. Nii et siis meie võtame nendega ühendust ka ja kui me juba seda tegema siin hakkame 10-15 paiku, siis katsuge olla esimese kolme seas, kes selle auto juurde jõuab, sellepärast et just esimesele kolmele on auhinnad valmis pandud ja auhinnad on seda kindlasti kõike väärt, sest et Sterni tooted on kvaliteetsed ja head, lemmikud ainult kiidavad ja saate ka teie proovid ära, kui ei ole veel proovid.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Valga valla teated.
2: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus on peagi avamas Valga perepesa. Valga perepesa, mis on kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus ning toetab laste ja perede heaolu.

0: mõista nende arengut ning tulla paremini toime ka vanemaks olemise rõõmude ja väljakutsetega. Enne perepesa juhiks asumist töötas Kris aastaid rahvusvahelises müügis ja koolitusvaldkonnas, kust sai väärtusliku kogemuse inimeste juhtimisel, koostöös ja meeskondade arendamisel. Kohalikele lastevanematele on ta ka juba tuttav, olles viimased 4 aastat korraldanud Valga vallas väikelaste loovmängutunde ja laste töötubasid. Samuti on ta koolitanud noori ettevõtlikkuse programmi NUP nokib raames. Kris õpib Tartu Ülikoolis alushariduse pedagoogikat ning vabal ajal meeldib talle reisida, looduses liikuda ja veeta aega oma perega. Homses Valgalase pooltunni saates on külas Valga sõjamuuseumi juhataja major Meelis Kivi, kes tutvustab selle aastast Valga militaarajaloo festivali Milfest. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval 11:00, kordusena samal päeval 15:00 ja laupäeval 13:00. Saade on hiljem ka järelkuulatav, salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Valka vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valka valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augusti e-posti aadressile valka@valka.ee. Lisainfo leiab Valka valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele, avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, millised muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundamiseks. Koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saari ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilmakorral on varjumiseks püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa, täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11:16. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9:35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7:00.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
9: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Sotaves. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et Iraaniga algasid uued läbirääkimised eesmärgiga jõuda kokkuleppeni ja vältida edasisi õhurünnakuid. Trumpi sõnul ei soovi Iraan uusi rünnakuid ning pooled alustavad nüüd kõnelusi. Teade mõjutas kohe ka naftaturgu. Hinnad langesid, kuna investorid loodavad pingete vähenemist Hormuzi väina piirkonnas. Iraan teatas samal ajal, et on lähedal kokkuleppele uue meremarsruudi osas läbi väina, mis on oluline ülemaailmsete energiavedude jaoks. USA vägede teatel on pärast mereblokaadi taastamist kontrollitud kümneid Iraaniga seotud kaubalaevu. Samal ajal kritiseeris USA senaator Mark Kelly Trumpile läbirääkimiste meeskonda ning kutsus presidenti kaasama kogenumaid diplomaate, mitte usaldust usaldama oma lähikondlastele. Tallinna Kopli kaubajaam jääb lähiaastatel oluliseks logistikasõlmeks, kuigi linn soovib tulevikus ala avada linnaruumile ja viia kaubajaama piirkonnast välja. Praegu liiguvad Kopli jaama kaudu 3 korda nädalas Ida-Virumaalt pärit aheraineveod, mille killustiku kasutatakse Rail Balticu ehitusel Pärnumaal. Samuti on jaam oluline ühendus Paldiski sadamaga, sest Tallinna ringraudtee rajamine on poliitiliste vaidluste tõttu seni takerdunud. Eesti raudtee hinnangu jääb kaubavedu siiski tagasihoidlikuks ning Kopli jaam on endiselt alakoormatud. Ettevõtte sõnul võiks piirkonnas tulevikus olla nii kinnisvaraarendust kui ka rohealad, kuid toimiv raudtee säilib. Tallinna linn näeb Kopli kaubajaama alalaga suuremat potentsiaali. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul võiks suletud ala tulevikus ühendada Kalamaja ja Pelgulinna ning sinna võiks tulla rohkem rohelust, hoonestust ja võimalik, et ka putukaväila pikendus. Samal ajal kaalutakse Kopli poolsaarele rongiliikluse taastamist ning Elron plaanib sügisel teha seal testsõidu. Linn rõhutab, et lahendus sõltub siiski mitmest osapoolest ning tõenäoliselt ei sünni muutused veel lähiaastatel. Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile hukkus pühapäeval vähemalt 18 palestiinlast, teatasid kohalikud tervishoiuametnikud. Rünnakud jätkusid vaatamata USA presidendi Donald Trumpi väitele, et Gaza relvarahu kokkuleppe elluviimisel on tehtud oluline edasiminek. Palestiina ametnike sõnul tabasid Iisraeli õhurünnakud Gaza linna, Deir al-Balahi piirkonda ja Han Yunise ümbrust. Löökides said kannatada nii elumajad kui ka telklaagrid. Iisraeli sõjaväe teatel olid mitmed rünnakud suunatud Hamasi võitlejate vastu. Iisraeli valitsus rõhutas, et Hamasi täielik relvitustamine on relvarahu eeltingimus. Energia- ja julgoleku kabineti liige Eli Cohen ütles, et ilma relvade loovutamiseta peab Iisrael kaaluma kontrolli laiendamist kogu Gaza sektorile. Hamas teatas samal ajal, et on valmis relvastusest loobuma alles pärast Iisraeli rünnakute lõppu ja vägede taandumist. USA juhitud diplomaatilised jõupingutused rahuplaani elluviimiseks jätkuvad, kuid konflikti osapoolte vahel püsivad sügavad erimeelsused. Eesti Kreeka-Rooma maadluse raske kaallane Heiki Nabi teenis Leedus toimunud UVV kalendriturniiril Truskinin Kai Cup hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Avaringides leedulase Romas Fridrikase ja rootslase Jakob Luukordi alistanud Nabi pidi kehakaalu kuni 130 kilogrammi finaalis seisuga 1-1 allavanduma leedulasele Mantas Knistautasele. Samas raskekaalus saavutasid Kevin Upsenski 7. ja Erik Pank 8. koha. Kehakaalus kuni 77 kilogrammi võistelnud Artur Jeremejev sai kirja 1 kaotuse norralaselt Ludvig Hermann Kunheim Hatlandilt, võidu poolaka Hubert Sidoruki üle ning kaotuse rootslaselt Hugo Pahvilt, saavutades kokkuvõttes 11. koha. Kehakaalus kuni 82 kilogrammi piirdus Edwin Kinn 14. kohaga, kaotades ukrainlasele Jaroslav Viltšakovile ning andes soomlasele Valteri Latvalale loobumisvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau! kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile kuulajatele, on siis aeg käes saada ka teada, millest kirjutab verivärske trükivärvilõhnaline Võrumaa teataja ja selleks oleme siis ühenduse saanud ka. Maire Aunaste on meil telefonil, tere hommikust.
2: Tervist.
1: Nii siis, millest tänane ajaleht kirjutab?
2: Tänane ajaleht on selline, rohkem on pilte ja vähem on juttu. Ma arvan, et kõikidele inimestele või vähemalt peaaegu kõikidele meeldivad just sellised lehed, sellepärast, et nagu ma olen tähele pannud, ega inimesed ei viitsi enam peale pealkirjade või fotoalkirjade eriti midagi lugeda. Eriti kui igas kanalis, igas lehes, igas raadiojaamas uudised on ju ikka ühed ja samad. Ja kui ma mõnikord sõidan autoga niimoodi, et jälle tulevad uudised ja sa võidki õhtuni ühte ja sama uudist kuulata ja see on hüpris igav. Aga siin siis näiteks kõik need kohad, mida ma siin ette loen, et ma olin ise ka kohal. Ma ei ole elus nii palju suvel tööd teinud, nagu ma nüüd teen. Ja ma sõidan ühest kohast teise. Muide, välisministeeriumis, Eesti välisministeeriumis on selline osakond juba 5 aastat, mille nimi on üleilmse eestluse ja kultuuri diplomaatia osakond. Ja just selle osakonna initsiatiivil kuulutati sel kevadel välja konkurss Eesti juurtega noortele üle maailma, kes oleksid huvitatud olla keset suve Eestis ja tutvuda Eesti vabariigil ka laiemalt. Ja sellele ma ei tea täpselt, kui palju neid konkurssi avaldusi laekus ja kui palju, kui palju siia tulijaid eemale jäid, aga nägin oma silmaga 48 noort. Rohkem kui 20 riigist ne jõudis Seto kuningriigi päeval Mikitamäele ja nendega ma siis ajan seal ka juttu, et mida nad siis selle ühe nädalaga on siin Eestis uut avastanud ja nad olid avastanud muidugi väga palju asju selle alates peaministri kabinetist, mis ma ei tea, võib-olla Tallinnas on, olid nad kõik tegelikult varem ka käinud, aga nad pääsesid ikkagi sellistesse kohtadesse, kuhu tavainimene tavaliselt ei pääse ja eriti kui sa oled 18 kuni 20 või 30 aastane noor, siis suurtes riikides ei pääseta kunagi väga sellistesse ekstreemsetesse kohtadesse, kus on valitsus näiteks, mis neile väga meeldis, nad käisid Tapa sõjaväelinnakus, kus nad siis said vaadata, kuidas sõjaväelased või ajateenijad, kuidas nad elavad. Nad käisid nendega koos lõunat söömas ja üleüldse, see oli nende jaoks väga ekstreemne koht sellepärast, et üheski suures riigis ei lasta noori lihtsalt, et tulge nüüd vaadake, me näitame teile oma tehnikat ja näitame, kuidas me magame ja kuidas me sööme. Ja näiteks Hendrik Kroosist ütles mulle niimoodi, et Eestis juhtub kogu aeg suuri asju. Välismaal arvatakse, et suuri asju juhtub ainult USA's või Hiinas. Tegelikult on Eesti väga innovaatiline. Ja Kertu Saksamaalt ütles, et iga kord, kui ta Eestis käib, aastas näiteks korra ikka, siis ta avastab, et jälle on Tallinnasse ja Tartusse kerkinud uusi maju, ehitatud uusi restorane ja ta ütles sellise toreda lause, et koha peal käia on hoopis teine asi, kui Delfist lugeda. Ja muidugi siis oli neil pärast seda Seto kuningriigi päeva ajal üks öö sinnapoole, üks öö teisele poole elasid nad Haanja mehe talus ja seal oli siis kohal Anna Hints oma elukaaslasega ja kõige minu jaoks oli täiesti huvitav kuulda, et kõik need noored olid Anna Hintsi kahte filmi näinud, nii Savusaana sõsaraid kui Eesti mees ja noh, muidugi Anna rääkis nendega inglise keeles, kuigi kogu selle ürituse eesmärk oli tegelikult, et need noored saaksid rääkida hästi palju eesti keeles, aga noh, filmindusest ja Eesti saunast ja noh, oleks väga raske olnud, noh, neil seto keelest ei saanud nad muidugi mitte ühtegi sõna aru ja kõige naljakam oli see, et TalTech andis neile kaasa tõlkeroboti, noh, ja sellest tõlkerobotist tegelikult ei olnud ka suurt kasu, sellepärast, et kui inimesed omavahel suhtlevad, siis see tõlkerobot lihtsalt ei jõua kaasa selle tempoga ja muidugi Setomaal oli see tõlkerobot absoluutselt mõtetu asi. Aga mina olin esimest korda seal Seto kuningriigi päeval ja ütlen siin oma arvamusloos, et mulle tõepoolest tundus, et Eestis ei ela nii palju inimesi nagu Mikita mäele. Esimesel augustil kokku oli rahvast tulnud. Ma ei tea, võibolla ma olen näinud Tallinnas laulupeol nii palju inimesi. Igatahes Viljandi folgi ajal ma nii palju inimesi ei näinud kui Seto kuningriigi päeval. Nii et see on lihtsalt uskumatu. Ausalt öeldes ma ei näinud seal praktiliselt midagi. Ma ainult kuulsin, sest õnneks oli mõnda kohta pandud üles kõlar. Nii et uueks selleks Seto ülemsootskaks sai Ingrid Kala, no seda ma lihtsalt kuulasin uudistest, ega ma seda eriti ei näinud. Ma vaatan praegu siin ühes kohas siis on jube palju pilte sellest rahvast ja mis oli väga, väga naljakas ja tore. Ja ma sain juhuslikult sellel hetkel, kui oli juba Jalmar Vabarna no sellest Sooska ametist vabastatud, siis ma täiesti juhuslikult komistasin sellise inimese otsa, kes on Jalmar Vabarna elukaaslane Hanna-Liisa Hendrikson ja ma küsisin, et noh, mis tunne siis nüüd on, kui tema kallim ei ole enam see ülem Sootska ja ta naeratas ja ütles, et minul ei ole Sootskade vahetuse vastu midagi. Peasi, et inimeses on olemas Setomaa hingamine. Siis kirjutasin ma ka, käisin ma siin samas Võru kesklinnas Tartu tänaval on selline väga tore pood, mille nimi on Pireti linad. Ja mis tähendab siis seda, et Piret Pilberg on inimene, kes on 20 aastat endale ehitanud sellise tekstiili, nagu on siis lina selle maailma ja soovitan kõigil, kes tulevad Võrru, käige kindlasti Tartu tänaval sellest poest läbi, seal on, kui tahad ükskõik kellele kingitust, siis sealt selle leiate. Siis räägiti siin ka juba toimunud kolme klubi karikas, tõi Võrru põnevaid tennise lahingud ja pani aluse uue traditsioonile. No selle kolme klubi karika Võru poolsed korraldajad olid siis Urmas Talimerike, Urm Kaupo Karba ja Aveli Karba, kes ongi selle looga kirjutanud ja arvatavasti, noh, igatahes on nüüd lubatud, et see kolme linna, kuhu kulub siis Tallinn ja Võru ka või see Rakvere ka, et see hakkab olema nüüd kujuneb traditsiooniks. Niimoodi, ja siis on veel noorte rannamulle suvest on kirjutatud ja sellest võtsid osa ka muidugi Võru spordikooli noor võrkpallurid ja uu vanuseklassi, siis oma viimase uu 18. vanuseklassi võistluse teinud neiud Arleen Ojasoo ja Annabel Päästel saavutasid hõbemedali, mis jääb kauaks meelde. Ja siis on siin veel lugu sellest, et Pühajärve võid suure munamäe rajal eemaldatakse müraski kahjustusega ohtlikud puud ja seda vist tehakse juba praegu. See on see looduspark, mis läheb suure muname tippu ja selle tippu viiva jalgraja äärest tehakse siis hooldustöid, mille eesmärk on tagada külastajate ohutus ning luua tänavu istutatud noortele pärnudele paremad kasvutingimused ja langetatakse muidugi neid puid, mis on üraski kahjustuse tõttu kuivanud. Nii, ja siis ma mõtlesin, et ma loen veel ette ühe lühikese, aga väga kurva ja ettevaatlikuks tegeva loo või uudise, et 1. augustil toimus liiklusõnnetus Põlvamaal Kaaru külas, kus ise valmistatud elektrilise jalgrattaks sõitnud 81-aastane mees kaotas jalgratta purunemise tõttu sõiduki üle kontrolli ja kukkus. Ja mitte ainult ei kukkunud, vaid jalgrattur kukkus. Et oleme nende ise tehtud asjadega ja nende asjadega, mis kiiresti sõidavad, ikka hästi ettevaatlikud. Soovi teile kõikidele ilusa suve jätku.
1: Sama soovime teile ja eetris kohtume taas siis juba reedesel päeval.
2: Ja, aitäh!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle! Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogrammi sellel nädalal on siis Dr. Sterni auto sõitmas mööda Lõuna-Eestit ja jagamas siis Lõuna-Eestlastele ja Ring FM-i kuulajatele ägedaid auhindu ja mul on siis hea meel tervitada Dr. Sterni esindajat ka, kes on selle autoga jõudnud nüüd ühte Lõuna-Eesti vahvasse linna, Ring FM-i sünnilinna. Küll oled sa kuuldel meil?
10: Jaa, olen kuuldel.
1: Räägime kõigepealt ennem seda, kui me hakkame rääkima, kus sa oled ja mis sa seal teed ja kuidas sul läheb. Kuidas eile siis läks peale seda, kui me siin selle kõne ära lõpetasime? Ma saan aru, et huvilisi kogudes ikkagi rohkem sinna kui kolm esimest, eks ole?
10: Jaa, ikka. Et selles suhtes huvi oli ka selle järgselt oli suur, et tegelikult inimesed kuulavad raadiot ja tunnevad linna, nii-öelda, kus me oleme.
1: No palju siit, palju te ilusate loomade pilte sa siis nägid eile seal kokku või?
10: Ei lugenud kokku, aga ikkagi selline 10+.
1: 10 pluss lausa või ? No vot , aga tänased vihjed on sind viinud siis noh , selge on see , et Ring FM-i sünnilinn on Võru ja kuidagi sa oled valinud selleks kohaks ka . Eile olid sa siis turuhoone juures , kus oli suur siga . Täna sa oled seda seateemat jätkanud , et miks sa selle koha oled just valinud siis ?
10: No ma arvan , et teist sellist ägedat natsu kuju koos põrsastega Eestis ei ole ja tegelikult on see natsu kuju siin väga tugeva ja eestimaise pereettevõtte juures, mis on ka nagu selline Võrumaa üks tugisammas, et Jaagu me toidukeskuse juures olema tegelikult.
11: No, mis kell siis esimesed ära tundjad ja autoleidjad kohale jõudsid?
10: Tead, selle kuju juures olid juba rahvas ootel. Et tegelikult kõik kolm õnnelikku esimest on kohal ja olid juba ootel, et tunti ära kuju ja kuulati raadiot ja teati, kes tulemas on, et selles suhtes oli hea soe vastuvõtt.
1: Kas vihjed olid võibolla liiga lihtsad või me andsime ära kella ja natukene liiga täpselt, et muidu oleks olnud tore seal oodata, aga kui inimesed juba sind ootasid, siis nad ilmselgelt...
11: Võibolla see on toreda misegi,
1: ma arvan. Võibolla see on õigest teab, jah? Mis sa ise arvad? Kas me peame vihjed võibolla tegema natukene keerulisemaks tulevikus?
10: Ma arvan, et tegelikult inimesed jah, tunnevad linna ja kuulavad raadiat, et nagu eilegi Tartus tuli välja, et inimesed juba enne 8 olid raadiat kuulanud ja enda plaani paika pandud, et tuleb tulla.
1: No nii.
10: Ehk siis inimesed on aktiivsed. On
1: väga, väga hea. Kas sul on need inimesed nüüd seal läheduses ka, et kas me saame nendega siin paar sõna juttu ka teha, et ma ei tea, kellele sa siis ennem esimesena üle annud?
10: Ma tean, et siin on kaks kassiomaniku ja üks, kellel on koera kass, et ma annan kõigepealt siis koeraomanikule.
1: No nii. Aga
10: palun.
1: Tere hommikupoolikud.
12: Tere hommikud.
1: Kellega me räägime?
12: Mina olen Aire.
1: Tere Aire. Oled sa siis oma väikese sellise kingituse juba Sterni käest kätte saanud seal?
12: Kohe saan.
1: Kohe saad. Nii et sa ei ole sinna sisse piilunud veel, et mis seal kõik võiks olla?
12: Ei ole veel jõudnud piiluda, jah.
11: Kuidas need vihjed teieni jõudsid täna hommikul? Kas sattusite raadiot kuulama või läksite mööda ja tundus olevat õige koht?
12: No tegelikult tütar kuulas raadiost ja ütles, et mine.
11: No super.
12: Ta ise on tööl.
1: Räägi natukene oma lemmikloomast ka siis, et kes seda kraami kõike manustama nüüd hakkab siis?
12: Meil on kaks koera, 7-aastane ja 10-aastane, taksilaadsed. Ja siis on nüüd umbes 2 kuune nädal meie juures olnud kassipoeg.
1: Okei, okay. Nii et loomi nagu jaguks, eks ole? Et
12: loomi jagub ja koertele kindlasti on see, ma juba piilun koti sisse, väga maiustub pala.
1: No nii, mis koerte nimed on?
12: Luka ja Berta.
1: Ja kassipoja nimi, kas ta on juba nime saanud teile?
12: Miisu.
1: Miisu. Hea lihtne tee, eks ole?
12: Miisu. Hea lihtne.
1: Võt nii. Ja. Aga aitäh sulle, et sa kohale tulid ja viisis tervisi oma loomperele ka sinna. Dr. Stern on siis väikese võtikesega toetamaks. Anname siis järgmisele võitjale üle.
12: Aitäh
1: teile. Ja, kena päeva.
12: Aitäh teile.
1: Nii,
10: no nii, aga liigume edasi siis kasside juurde.
1: No liigume kasside juurde. Kassid on
10: nii,
1: tuletad.
10: Aga üks neiu, kellel on kassid. Palun.
1: Tere hommikust.
13: Ja, tere.
1: Kellega me nüüd räägime?
13: Leeloga.
1: Tere Leelo, kas sinul oli raske üles seda kohta leida nende vihjete järgi ja kellaaja järgi?
13: Ei olnud üldse, sellepärast, et oligi see, et kui oligi kuulda juba, et sea, kus on sead valvavad, siis oligi juba okei.
11: Okay. No kõik võrukad vist teavad seda kohta, eks ole?
13: Jaagumäe kohe juures ainukesed sead.
1: Jaa, aga vist rohkem sigu nagu see Võrus küll ei ole, et kuhu saaks nagu ära eksida.
13: Hallo.
1: Jaa, hallo.
13: Jaa.
1: Nii, kas oleme kuuldelik või?
13: Jaa, olen.
1: Ah, okei.
11: Okay. Et kõik võrukad ju seda kohta, eks ole, ju teavad teada tuntud värk, jah?
13: Ja sellepärast, et seda ütleme tavaliselt ka ikkagi sigala pood on siin.
1: Ah, sigala pood, jah? No võt, siis oli eriti lihtne. Räägi sina oma lemmik.
13: Sellepärast, et ongi üleval.
1: Ja.
13: Üleval on kaelkirjakud, et siis ongi aru saada.
1: Okei. Okay. Räägi sina oma lemmikutest ka siis või lemmikust. Kass pidi olema?
13: Ja üks kass ja ta on musta värvi. Noh, mis seal ikka, kui koju lähen, siis ongi pikali lähen, ta tuleb ja kohe sõpkub mu peale ja tahab väga pai saada. Ükskord isegi ta oli akna peal olnud mul ja ta püüdis isegi linnu kätte. Ta oli täiesti toa. Nagu, ma olin ise nagu mingi, jaa, tuppa.
1: Toa kass.
13: Et nagu päris linnu pealt tõmbas ta tuppa.
1: No tuli jahimees igal juhul. Kas sinul ei ole hirmu, ja, tahtsid sa kunagi võttagi või musta kassi või paljud nagu kuidagi kardavad seda musta kassi, noh, ma ei tea, mis lugusid, mis sellega kaasas käib, et nõiakass ja maagiline ja võibolla kes teab mida. Et sina musta kassi ei karda?
13: Ei, ma ei ütleks küll niimoodi, sest et ise loomus on ikkagi pigem on nendes kassides ja ta on nagu väga üli armas.
1: Muidugi on. Kas sa oled varem kokku puutunud ka Dr. Sterni toodetega?
13: Vist ikkagi ei ole. Et ma ostan küll talle toitu nagu looma poest, aga ma ei tea, ta on ka veits pirtsakas ikkagi, et väga palju ikkagi pean katsetama talle, et kas ikkagi tahab seda toitu ja siis tal on jah.
1: No mina ei tea, ikka... ma ei ole näinud veel kassi, kes ütleks ära sellest Dr. Sterni pasteedist. Et need on nagu no, eriti minev kaup, et ma arvan, talle. Et seda seal kotis on, nii et sa saad siis proovida ära.
13: Just, ma arvan, et ta ei pirtsuta küll selle peale. No, ta isegi ongi niimoodi, et kui koju jõuan ja kööki lähen, siis tal on alati seal juba toidukausi juures juba seisab. Ja siis tal ongi niimoodi, et kui süüa ei saa, ei anta, siis ta hakkab lonkama üks. Kaks korda oli niimoodi, käis arsti juures ära, arst ütles, ei, tal ei ole mitte midagi tegelikult, aga noh. Ma ei tea, siis tegigi vist meile pränki.
1: Oskab välja pressida, ütleme niimoodi parimaises.
13: Muidugi.
11: No, mõnusat maiustamist ja suured tänud, et kuulate ja kohale tulite.
1: Nii, aga meil on üks võitja veel seal.
13: Suur tänu teile.
1: Üks võitja on veel seal.
14: No nii, nii. Jõuame siis kolmanda kassiomaniku juurde.
1: Nii, anna aga üle.
14: Annan aga üle, siin on üks ära.
1: Tervitus.
15: Ja tere. No tere.
1: Nii, kellega meil on au?
15: Tairo.
1: Tairo, sina ka põline võrukas teadsid täpselt, kus võrulinnas sead asuvad. Sina kui võrukas teadsid sa juba siis kohe kus kohas. Hallo, no nii. Hallo, kas me oleme seal veel olemas või?
10: Hallo.
1: No nii, sa kuuled meid?
10: Jah, nüüd kuuleb.
1: No ei. Nüüd oleme siis jälle tagasi, ei tea, mis siin vahepeal, kas on sideliinid, aga anna siis uuesti nüüd inimese kätte siis see telefon.
15: Jaa, tere.
1: Nii, okei, ma jäin küsima siin seda, et sina ka juba põlise võrukana teadsid täpselt, kus sead asuvad võrulinnas.
15: Jaa, ikka.
1: Okei, räägi oma lemmikust ka siis juba, kõik on seda siin teinud, et sinul on kaskodus.
15: Jaa, 10-aastane, valget värvi, Miisu nimi ja... Aga ma arvan, et ta peab ennast koeraks, sellepärast, et meil on väiksed pallid no. Ja kui viskad teise tuppa, siis võtab paljastavale ja toob palli jalgade juurde ja niimoodi mängid mingi tund aega.
11: Hästi välja treenitud.
15: Kogemata ükskord viskusin palli ja hakkaski mängima.
1: Ja siis võiks juba natukene selle viia, noh, treenida teda mingiks muuks asjaks ka, et äkki toob kohale. Meesterahval muidugi oleks ei. Hea ju, vaatad jalgpalli, toob snäki või mingisuguse õllekese, tassib kohale.
15: Jah, peab proovima.
1: Peab proovima, jah.
11: Kuidas täna hommiku kuulsite vihjeid ja teadsite tulla?
15: Aga raadiot ikka kuulen.
11: No super, täna tasus see kohe ära ka päris ja. Hea kingituse näol.
15: Jah.
1: No igal juhul teile ja Miisule siis ka mõnusat maiustamist. Dr. Stern on teile auhinnad ilmselt, ma ei tea, kas juba üle annud, aga kohe igal juhul saate ka. Nii et aitäh, et kohale tulite, palju õnne ja viige siis tervise ikkagi loomperele ka.
15: Ja, aitäh.
1: Okei, okay. Anna siis korra tagasi küllole ka veel, teeme paar sõna juttu ja siis saame sellega tänaseks ühele poole.
10: Ja, Kristjan, kuulan nüüd sind.
1: No nii, läks meil Võrus ka ikka täitsa hästi või? Kas inimesi veel koguneb sinna või?
10: Kuule, siin mõni käib ikka mööda, jah, aga vaatame, mis siin pärast saab.
1: Ei ole julge,
11: mis kogunemine.
10: Et ma siit edasi lähen veel Võru varjupaika, et meil on sinna üks annetus veel anda, et tegelikult täna siin Võrus natuke pikemalt.
1: Ma saan aru, et...
10: Sterni ju tegeleb ka hea tegevusega.
1: Jaa, just, et ma tahtsingi võibolla sellest ka paari sõnaga rääkida, et varjupaikadele annate siis ütleme, toidukraami ja vajaliku kraami, mis doktor Stern toodab?
10: Ja, et seda juba aastast 2005, nii et siis 21 aastat oleme varjupaiku toetanud. Et algselt oli jah varjupaikab ja seis oli oluliselt nutusem kui täna, et täna on ikkagi juba linnavalitsus ja omavalitsused ikkagi juba investeerivad ka varjupaika toonatesse. Aga siis, kui me alustasime, siis oli ikkagi ehitus soojakud ja selline olukord oli palju nutusem.
1: Mhm. Aga igal juhul väga õilisete seda teete ja ma arvan, et kogu see kraam, mis te sinna viite, tarbitakse seal kindlasti ka lõpuni ära, sellepärast, et seal ei ole ju kunagi midagi üle või kõik läheb, mis sinna jõuab. No jah, aga selge. Tõmbame siis täna need otsad kokku. Aitäh
11: homme
1: sulle.
11: Uus koht.
1: Homme uus koht, jah. Ja me praegu veel ei reeda, kus kohas ja. Siis homme.
11: Uued vihjed tulevad.
1: Ja auto leiab, nii et aitäh sulle, Küllos, eks sa püsi seal siis natuke paigal, võibolla tuleb mõni inimene veel juurde, aga kohtume siis juba homme.
10: Kohtume homme.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitame toredaid kuulajaid, meil on siin üks intervjuu lugu veel ja nädalavahetus toob Antslasse väga palju rahvast, seal veetakse suurt laata, seal toimuvad kontserdid ja loomulikult üks suur traditsioon, mis on sellel ajal ju ka seal käimas ja toimumas on see suur romuralli, eks Auka romuralli toimub ka ja Milan Kõivisto on meil stuudios sellest rääkimast, tere hommikust!
2: Tere ilusat hommikut Ring FM-ile ja kõigile Ring FM-i kuulajatele, suurtele romurelli fännidele, kes kindlasti väga vaikuses praegu kuulavad Ring FM-i.
1: Veel on vaikus. Veel on vaikus.
3: Mitmes aasta romurellil läheb?
2: Väga hea küsimus. Kui poliitiliselt korrektne olla, siis ma vastaksin sellele niimoodi, et juba aegade algusest oleme me seda pidanud üheks suureks ürituseks ja nii edasi. No seda on ikka 90-tast me räägime. Aga mina isiklikult olen circa 20 aasta ringi, siis äkki jääb sinna. Ja mis on muutunud? Kindlasti juba siitä hakkas või tulema küsimus. Mis on muutunud selle ajaga? Muutunud see, et väga vihaseks on asi läinud. Väga vihaseks ja poisid ja tüdrukud nüüd ma saan täna, see on väga kõvasti selle välja hõigata, et me oleme eelnevatel aastatel siin stuudios rääkinud sellest, et kas naised on huvitatud ja edasi? Jaa. Tuleb sellel aastal Masta kuuega sigullide vahele. Tuleb Kärgulast neiu Annika rõngas koos oma vennaga, vist Argo rõngas. Ja no vaatame, kuidas siis sellel tüdrukul seal läheb, et esialne plaan vist oli Mersuga tulla, miski pärast see kukus ära. Tuleb Masta kuuega. No ma olen juba natukene ärevil, et noh, kui roostes see Masta kuus huvitav on.
1: Ja, aga kas... tüdrukutel on kuidagi mingisugune eelis ka poiste ees ma mõtlen just seda, et on nad võib-olla reaktsioon on mõnel natukene teravam või natuke kavalusega seal minna peale või ei ole mingit vahet.
2: Võib-olla mõnel ekspruut vaata, siis on kättemaksu koht.
1: No täpselt, see on ka variant.
3: Kuidas see sisu nüüd välja näeb, auto nüüd välja näeb, autod pannakse kõik ühe platsi peale ja siis viimane jääb püsti või kuidas?

0: Keimo , sorry , Võru , Põlva , Hulja ja nagu enne vist maha öeldud , siis ka Kärgulast on sõitjad , nii et kui varasemalt oli meil Elva , Vastseliina ja võib-olla Tartu , siis noh , vaatame , kui suureks see olukord on juba siin läinud ja tüdrukud tulevad nii julgelt mastadega peale siis , et aga sõitjatest ma räägiksin juba nii palju ära , et meil on väga palju vanu sõitjaid , on ka uusi . Et Elvast on meil Valgerist Taivo , Aivar Allika , Randel Kompus , Gregor Kaartheding , Veido Lääne , Gravi Motorsportist esindatud on Kermo Raudsepp , Andres Mandli , Sten Kolats , Vastseliinast nüüd Kõrvad Kiki ja on Kermo Sikk jälle tagasi , Veiko Vaher , Veiko Varik , Antslast Keimo Aia , Võrust Peeter Kego ja Ken Metsla , Põlva all sõidab Kristo Kask , Huljast Paap Laanemäe , Karl Mattias Viru , Tõnis Loonet ja Kärgulast Rõngas Argo ja Annika Rõngas . Nii et miks ma just siin Kermo Siku juures hakkasin natuke naerma , sest Kermo väga palju aastaid tahtis uuesti tulla platsile . Aga seoses juriidiliste ja igasuguste muude viguritega , siis tal ei olnud seda võimalik , ta tegi eelmine aasta meil peakohtuniku tööd , sel aastal on meil peakohtunik on Mihkel Unt , ka vana hea sõitja . Aga Kermo tuleb see aasta tagasi ja veel vihasemana , kui Kermo on üldse kunagi olnud , nii et ma arvan , et kõik on juba väga-väga-väga ärevil , väga põnevil tagajalgadel ja no see tuleb show .
1: Kuidas see programm välja näeb , mis kell kohale , mida pealt vaatajad näha saavad , mingi programm on ka ilmselt ?
0: Programm on muidugi suured plakatid , igal pool on meil väljas , et sellel aastal on Põhja-Tallinn . Põhja-Tallinn tuleb meil juba peale 15:45, et kell 15:00 Antsla lauluväljakul on väravad tehakse lahti . Tulge varakult kohale , et ei jääks sinna pikka järjekorda . 15:00 teeme väravad lahti , 45 läheb juba Põhja-Tallinn peale , teeb ühe ploki , 16:25 tuleb showstepi tantsutüdrukute käng jälle peale ja 16:30 on nüüd see koht , kus me siis hakkame masinaid peale laskma ja esimene selline vihane voor kella 5 on juba lahti ja siis paneme ka noh , võiduka ja võimsa lõpuni välja ja seal ka lõpus tuleb veel ühe korra Põhja-Tallinn peale , nii et Põhja-Tallinn on ka enda nendes Facebookides ja asjades on juba selle maha hõiganud ja kindlasti on info rahval käes , et Põhja , me ei tee nalja seal . Me ei tee nalja , et me teeme küll nalja , aga me teeme tõsist nalja .
1: ja kuulutatakse välja juhtu lõpuks ka võitja .
0: Võitjaid kuulutas päris mitu , ütleme lausa niimoodi , et kui reeglina nagu poodiumil me teame , on kolm kohta , esimene , teine , kolmas , need saavad kindlasti auhinnatud , tuleb ka parim sõitja kindlasti ja üks vigur tuleb veel . Pealtvaatajatele on metsikult auhindasid . Ma võtsin endale spikrid siia kätte , et sponsorid , Kütioru keskus näiteks paneb välja 50-euroseid kinkekaarte terve hunniku , Uustala talult tuleb grilljuustu , siis sauna Shark viskab sauna aroome , peatugesid sauna linnu , mõnnakas tuleb oma mõnnaka vihmakeepide , Loore lokaal paneb välja paari krediite , nõoliha , lihatööstus , kinkekotte , no ja kõik pealtvaatajad , neil on võimalus neid auhindu endale saada ja peaauhinnaks tuleb väga-väga asjalik Kamado keraamiline grill , mis ei maksa päris siin 30-40 eurot , ütleme otse välja . Ja kuidas neid auhindu pealtvaatajad endale saavad ? Kõik , kes on pileti ostnud , kõigi pileti ostjate vahel läheb siis see metsik hunnik auhindu loosimisele ja pileti hinnast nii palju , ma juba ette ruttavalt ütlen ära , et siis ei pea küsimustele vastama . 18 eurot on koha peal pilet ja nagu ikka alla 12-aastased kaasa arvatud ka , kui sa oled veel 12, on üritusele sissepääs täiesti tasuta . Nii et pereüritus , vihane üritus , kõrvaklapid võtke kaasa , kellel lapsed natukene kardavad nagu müra , sest seal müratase , no neid detsibelle ei mõõda vist ükski mõõteriist , nii et .
1: nii et 8. august Hauka Romu ralli saab näha möllu autode vahel , saab programmi , muusikat , kõike muud head ka .

0: tüdrukuid saab näha autode vahel , autode peal , Põhja-Tallinnat saab kuulata , auhindu , jäätiseid on seal täiesti peakorraldajad tõid mingi täiesti uue jäätise vaguni sinna , saab jätsi , saab süüa , saab juua , saab tantsu , saab show'd , saab möllu . 8. august , Antsla , Lauluväljak , tulge kohale kell 15:00 , teeme juba väravad lahti ja need mehed ja tüdruk ei tule sinna nalja tegema . mina lähen küll sinna nalja tegema ka .
1: Nonii , kõik öeldud .
2: ja aitäh tulemast , edukat üritust .
0: nüüd ma siis lähen Antslasse tagasi .
2: olgu nii , ootame taas .
3: kas sa seda lugu tead ?
4: käime katuseid mööda , lähme kolame pööningute peal .
5: muidugi , kes siis seda lugu ei teaks ja muide , mul on sulle üllatus , ostsin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas . kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub

0: Niisiis, Lõuna-Eesti hommikuprogramm on saanud sellega ühele poole tänaseks ja homme juba kolmapäev, no ikka lendab see aeg küll, ma ütlen, et siis nädalavahetus juba peaaegu käes.
1: Terendab nädalavahetus hea, aga see nädal lähebki kiirelt ja nautage kindlasti oma teisi päeva ka. Täna õhtu, kes meid tahab kohata ka, siis Antonius õuel meie oleme Sadame Saar. Annavad mõnuse kontserti.
0: Ja no, mis teie olete?
1: Naudime õhtud. No, mina ja Kadri, me esindame siis hommikut sinu eest ka. Mm.
0: Vaata, et see laval ei kipu, et siin ei hakka mingit laulu laskma kuskile.
1: Tõen, ma juba isegi laval jooksma, ma lõõritan sealt koha pealt kaasa, kus istme pealt.
0: Jah.
1: Anita kas... hääl on mulle toeks kõrval, nii et
0: okay.
1: Saame koos.
0: No las Anita ja Kadri teevad selle laulmised. See...
1: Mm. Ja mida mina siis teen?
0: Vaata, kuula, kuidas teised ilusti seda asja teevad.
1: No ma ei saa lubaduse anda, aga ma proovin.
0: Olgu nii. Aga ega midagi, homme kohtume siis taas kella 7 juba, siis on Kadri meil siin ka ja kõik muud asjad siis, mis kolmapäeval kultuurivärk.
1: Mõnusat teisipäeva, tšau!

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump teatas, et Iraaniga algasid uued läbirääkimised eesmärgiga jõuda kokkuleppeni ja vältida edasisi õhurünnakuid. Trumpi sõnul ei soovi Iraan uusi rünnakuid ning pooled alustavad nüüd kõnelusi. Teade mõjutas kohe ka naftaturgu. Hinnad langesid, kuna investorid loodavad pingete vähenemist Hormuzi väina piirkonnas. Iraan teatas samal ajal, et on lähedal kokkuleppele uue meremarsruudi osas läbi väina, mis on oluline ülemaailmsete energiavedude jaoks. USA vägede teatel on pärast mereblokaadi taastamist kontrollitud kümneid Iraaniga seotud kaubalaevu. Samal ajal kritiseeris USA senaator Mark Kelly Trumpi läbirääkimiste meeskonda ning kutsus presidenti kaasama kogenumaid diplomaate, mitte usaldust usaldama oma lähikondlastele. Tallinna Kopli kaubajaam jääb lähiaastatel oluliseks logistikasõlmeks, kuigi linn soovib tulevikus ala avada linnaruumile ja viia kaubajaama piirkonnast välja. Praegu liiguvad Kopli jaama kaudu 3 korda nädalas Ida-Virumaalt pärit aheraineveod, mille killustiku kasutatakse Rail Balticu ehitusel Pärnumaal. Samuti on jaam oluline ühendus Paldiski sadamaga, sest Tallinna ringraudtee rajamine on poliitiliste vaidluste tõttu seni takerdunud. Eesti raudtee hinnangu kui jääb kaubavedu siiski tagasihoidlikuks ning Kopli jaam on endiselt alakoormatud. Ettevõtte sõnul võiks piirkonnas tulevikus olla nii kinnisvaraarendust kui ka rohealad, kuid toimiv raudtee säilib. Tallinna linn näeb Kopli kaubajaama alalaga suuremat potentsiaali. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul võiks suletud ala tulevikus ühendada Kalamaja ja Pelgulinna ning sinna võiks tulla rohkem rohelust, hoonestust ja võimalik, et ka putukaväila pikendus. Samal ajal kaalutakse Kopli poolsaarele rongiliikluse taastamist ning Elron plaanib sügisel teha seal testsõidu. Linn rõhutab, et lahendus sõltub siiski mitmest osapoolest ning tõenäoliselt ei sünni muutused veel lähiaastatel. Iisraeli õhurünnakutes Gaza sektorile hukkus pühapäeval vähemalt 18 palestiinlast, teatasid kohalikud tervishoiuametnikud. Rünnakud jätkusid vaatamata USA presidendi Donald Trumpi väitele, et Gaza relvarahu kokkuleppe elluviimisel on tehtud oluline edasiminek. Palestiina ametnike sõnul tabasid Iisraeli õhurünnakud Gaza linna, Deir al-Balahi piirkonda ja Han Yunise ümbrust. Löökides said kannatada nii elumajad kui ka telklaagrid. Iisraeli sõjaväed teatel olid mitmed rünnakud suunatud Hamasi võitlejate vastu. Iisraeli valitsus rõhutas, et Hamasi täielik relvitustamine on relvarahu eeltingimus. Energia- ja julgoleku kabineti liige Eli Cohen ütles, et ilma relvade loovutamiseta peab Iisrael kaaluma kontrolli laiendamist kogu Gaza sektorile. Hamas teatas samal ajal, et on valmis relvastusest loobuma alles pärast Iisraeli rünnakute lõppu ja vägede taandumist. USA juhitud diplomaatilised jõupingutused rahuplaani elluviimiseks jätkuvad, kuid konflikti osapoolte vahel püsivad sügavad erimeelsused. Eesti Kreeka-Rooma maadluse raske kaallane Heiki Nabi teenis Leedus toimunud UVV kalendriturniiril Truskinin Kai Cup hõbemedali, vahendab Eesti rahvusringhääling. Avaringides leedulase Romas Fridrikase ja rootslase Jakob Luukordi alistanud Nabi pidi kehakaalu kuni 130 kilogrammi finaalis seisuga 1-1 allavanduma leedulasele Mantas Knistautasele. Samas raskekaalus saavutasid Kevin Upsenski 7. ja Erik Pank 8. koha. Kehakaalus kuni 77 kilogrammi võistelnud Artur Jeremejev sai kirja ühe kaotuse norralaselt Ludwig Hermann Kunheim Hatlandilt, võidu poolaka Hubert Sidoruki üle ning kaotuse rootslaselt Hugo Pahvilt, saavutades kokkuvõttes 11. koha. Kehakaalus kuni 82 kilogrammi piirdus Edwin Kinn 14. kohaga, kaotades ukrainlasele Jaroslav Viltšakovile ning andes soomlasele Valteri Latvalale loobumisvõidu.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
5: Kas sa seda lugu tead?
6: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
7: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Parklas parandab. Helista telefonil 1720.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus – see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus – spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
2: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Quint, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
0: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motoboot, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud äged auhinnakoti sinu lemmikloomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmikloom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Huvi rahvusvaheliste rongireiside vastu Baltimaades kasvab jõudsalt. Tänavu esimesel poolaastal tehti Elroni ühendustega Eesti, Läti ja Leedu vahel üle 19 000 reisi, mis ületab juba kogu mulluse tulemuse. Elroni sõnul on kasvu vedanud tänavu jaanuaris käivitunud Tallinn-Tartu-Riia otserong. Kõige populaarsem liin oli Tartu ja Riia vahel, kus tehti ligi 7500 reisi ehk enam kui kolmandik kõigist rahvusvahelistest sõitudest. Kõige rohkem alustati rahvusvahelisi rongireise Tartust, järgnesid Tallinn, Elva, Tapa ja Jõgeva. Kuine reisijate arv kasvas aasta alguse umbes 2000 juuniks ligi 4400-ni. Lisaks rahvusvahelistele sõitudele on populaarsust kogunud ka Lätisisesed reisid Tallinn-Tartu-Riia otserongil. Aprillist juunini kasutas seda võimalust üle 1700 reisija. Keskerakonna ja Isamaa hinnangul ei ole Eestil praegu põhjust taastada täielikku piirikontrolli, kuid mõlema erakonna sõnul tuleb olla valmis seda tegema, kui rändesurve peaks suurenema. Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütles, et usaldab politsei- ja piirivalveameti hinnangut, mille järgi selline vajadus praegu puudub. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul peab riigil siiski olema valmisolek vajadusel maismaa piiril kontroll taastada, et takistada ebaseadusliku rändekoridori kujunemist Eesti suunal. Politsei- ja piirivalveameti hinnangul ei lahendaks sisepiirikontroll rändesurvet sisuliselt ning võtaks ressursi ära Euroopa Liidu välispiiri kaitsmiselt. Ameti andmetel maksaks täieliku piirikontrolli taastamine üle 7 miljoni euro kuus ning selleks tuleks kaasata ka Kaitsevägi ja Kaitseliit. Viimase kahe nädalaga on Eestis tabatud üle 80 ebaseadusliku sisserändaja, kes saabusid Valgevene kaudu Läti piiri ületades. Harjumaal Anija vallas eelmisel nädalal raskesse tõukeratta õnnetusse sattunud 11-aastane poiss suri haiglas saadud vigastustesse. Õnnetus juhtus möödunud kolmapäeval ning vaatamata arstide pingutustele ei õnnestunud tema elu päästa. Politsei esialgsetel andmetel kaotas poiss elektrilise tõukerattaga sirgel teel sõites juhitavuse ja kukkus. Uurijate hinnangul võis ta liikuda lubatust suurema kiirusega. Õnnetuse ajal ei kandnud poiss kiivrit. Õnnetuses osalnud tõukeratta tootja andmetel võib selle mudeli tippkiirus ulatuda kuni 60 kilomeetrini tunnis. Juhtunu täpsed asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus. Prantsuse väljaandel Express uuring paigutas Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohale. Esikolmikusse kuuluvad Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Holland. Balti riikidest järgneb Eestile Leedu 18. ja Läti 21. kohaga. Julgeoleku eksperdi Meelis Oitsalu sõnul on tegemist eelkõige maine uuringuga, kus 60 endist ja praegust luureametniku hindasid Euroopa luureteenistusi. Tema hinnangul peegeldab tulemus seda, kuidas kolleegid üksteise tööd näevad, mitte tingimata tegelikku võimekust. Oitsalu tõi välja, et Eesti tugevustena hinnatakse kübervõimekust, avatud allikatel põhinevat luuret ning Venema teemalist analüüsi. Samas märkis ta, et tulevikus tuleb rohkem panustada info kogumisse ja kasutada senisest enam tehisintellekti võimalusi. Eesti mäest laskur Riko Mäe Uibo võitis nädalavahetusel Poolas Štšõrkis peetud IXS Euroopa karikasarja viienda etapi. 19-aastane eestlane edestas eliitmeeste konkurentsis prantslast Ian Guioned ja austraallast Zakaria Bradley Hudsonit. Mäe Uibo ütles, et tundis end treeningutel enesekindlalt ning suutis finaaliks keeruliste, vihmast libedaks muutunud oludega kiiresti kohaneda. Tema sõnul õnnestus teha õige rehvivalik, mis aitas võidusõidule kaasa. Kuigi finaalsõiduga jäi ta rahule, leidub tema hinnangul alati kohti, kus edasi areneda. Teistest eestlastest sai Joonas Vaikmäe 48. Siim Savik 50. ja Armin Pilv 57. koha. Mees juunioride arvestuses lõpetas Rumi Kallas Vienjetski 53. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau! kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Lõunaring raadios Ring FM.

laulu ja tõeliselt suvine bänger käivitas tänase Lõunaringi saate ja seda teisipäeval, 4. augustil. Hea meel on sulle tervitusi jagada. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi. Olen mina koos sinuga siin raadiovahendusel ja no täna saame jälle kinkida pileteid Hauka Romurallile ja mitte ainult, no õige pea saame kõigest sellest ka lähemalt rääkida.

0: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
8: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Ring FM.

Sam ja Alik olid siin . Auka Romuralli saab sel laupäeval aset leidma . Täna lähevad jälle piletid loosi . Number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Romuralli . Lisa sinna veel oma nimi ja elukoht ka järele . See maksab sulle 1 euro ja 90 senti , siis oled sa loosirattas sees kuni reedeni ja tõesti siin iga päev kaks piletit ära kingime ja ühe võitja siis loosiratast välja tõmbame . No igal juhul läheb sel nädalavahetusel Antslas põnevaks , sest Hauka laat ju aset saab leidma ja loomulikult ka Hauka Romuralli , mis on täiesti legendaarne üritus . Sel aastal astub seal üles ka ansambel Põhja-Tallinn ja Showstep tantsutrupp on kohal . DJ Lenny La Vida mängib muusikat . Piletilevis on kusjuures piletid ka veel saadaval ja kusjuures piletiostjate vahel toimub ka loos . Välja loositakse hulgaliselt auhindu ja peaauhinnaks on Kamado keraamiline söegrill .

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletid 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
6: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

õige pea värsked uudised enne veel tuletan meelde , kallid kuulajad , et Haukar Romuralli piletid täna loosis , pane sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Romuralli , sinna järgi veel oma nimi ja elukoht , 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma ja tegelikult on nii , et kui sõnumi olete teele pannud ja täna , homme või ülehomme sealt võitjana ei välju , siis olete kuni reedeni ka loosiratas sees , nii et tasub veel eriti sel nädalal raadiot kuulata , saate esimesena teada ka , kas õnnestus võita või mitte . Põhja-Tallinn on ka Haukar Romurallil sel laupäeval üles astumas ja ka näiteks Showstep tantsutrupp , no kindlasti saab olema meeleolukas ja no kogu see nädalavahetus üldse saab olema Antslas äärmiselt meeleolukas ja vinge Hauka laat ju aset saab leidma ja palju muidki sündmusi Antslas sel nädalavahetusel aset saab leidma , ka meie oleme seal kohal , nii et tasub kindlasti tulla .

0: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon J.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kuus tund Kaigo selle käivitas , Heaven on your mind oli siin , on teisipäev , 4. august kalendris , hea meel sulle tervitusi jagada . mina olen Simon J , kell on vahepeal saanud 1 päeval , no me saame õige pea peatuda taas teemal Hauka romuralli , sel laupäeval see aset saab leidma ja mina saan kuni reedeni ju siin pileteid kinkida ja nii ka täna läheb õige pea . räägime sellest lähemalt .

0: Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.
1: Ring FM.

0: Pühapäevad.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat tähistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
3: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
2: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea ja talle liha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Emily J oli siin. Kas oled kunagi oma silmaga näinud tõelist romurallit? Eeloleval laupäeval on sul see võimalus. Hauka romuralli saab 8. augustil tõesti aset leidma ja mina saan sel nädalal sinna ka pileteid loosida. Kui tahad neid pileteid võita, siis number 1616 on sulle. Sõnumisse märksõna romuralli. Lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Kui aga loosioin sel nädalal siin ei naerata, siis teadke, et pilet levis on ka piletid müügil ja pileti ostjate vahel siis loositakse välja hulgalisti auhindu ja peauhinnaks on Kamado keramiline söegrill.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: ja tere . Hallo , hallo . Kellega ma räägin ?
1: Hallo .
0: Tere , tere .
1: tere , Moby .
0: jaa , õige vastus , Moby lugu on käimas siin taustal . Teil vist kadus levi ära või mingi ilge sahin tuli korraks sisse , mis juhtus ? kõik on hästi ?
1: jaa , ikka , ikka .
0: suurepärane , panite ilmselt äkki raadio korraks kõvemaks või ?
1: jah , hüppasin nurtukist välja , töövahendist .
0: kas läks natukene aega , et aru saada , et kuule , see on ju Moby lugu , nüüd tuleb helistada või ei olnud see stuudiotelefoni number meeles ?
1: ei , oli küll , ma tegelikult esimesena enne seda lõunaprogrammi magasin maha mm-hmm. et ma kuulsin siis ka , aga keegi vist ei helistanud .
0: no igal juhul , kellega ma räägin , kuidas nimi ?
1: Keit Tartust .
0: Keit , palju õnne sulle . sina oled nüüd üks Moby pileti võitjate finalistidest , kes siis neljapäeval finaalis on .
1: väga super .
0: no kui juhtub , et võidad , siis saad endale 4 piletit , mille väärtus on üle 400 euro . kes sul need kõige paremad sõbrad on , kelle kaasa võtad ?
1: oi , sõpru on palju , eks ma pean siin filtreerima neid natuke .
0: no kindlasti ei ole see kerge ülesanne . mis on sinu lemmik Moby lugu , kas Disco Lies ongi üks parimaid ?
1: jaa , see on päris hea .
0: on jah ?
1: no ei . tahtsid tantsu ka teha .
0: oled sa Mobyt kunagi näinud ka oma silmaga juba varasemalt ?
1: ei ole kahjuks , ei ole .
0: Mm-hmm. No minul ka ei ole õnnestunud Mobyt kunagi oma silmaga näha . sinul on väga suur võimalus , et äkki sel nädalal ikkagi näed . Keit , jää korraks liinile ka , võtame kenasti su telefoninumbri ja nime korrektselt siia nimekirja kirja , et neljapäeval saaksid ka siis finaalis olla kõikidele teistele . tõesti , kes liinile ei pääsenud , meil on Moby mäng sel nädalal käimas ja kui Moby lugu raadiost kuulete , siis tasub meile helistada , sest siis pääsete piletiloosi .

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.

õige pea värsked uudised enne veel. Tuletan meelde, kallid kuulajad, et Hauka Romuralli piletid täna loosis. Pane sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga Romuralli. Sinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile ka maksma ja tegelikult on nii, et kui sõnumi olete teele pannud ja täna homme või üle homme sealt võitjana ei välju, siis olete kuni reedeni ka loosiratas sees, nii et tasub veel eriti sel nädalal raadiot kuulata, saate esimesena teada ka, kas õnnestus võita või mitte. Põhja-Tallinn on ka Hauka Romurallil sel laupäeval üles astumas ja ka näiteks Showstep tantsutrupp, no kindlasti saab olema meeleolukas ja no kogu see nädalavahetus üldse saab olema Antslas äärmiselt meeleolukas ja vinge Hauka laat ju aset saab leidma ja palju muidki sündmusi Antslas sel nädalavahetusel aset saab leidma, ka meie oleme seal kohal, nii et tasub kindlasti tulla.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ass on stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Huvi rahvusvaheliste rongireiside vastu Baltimaades kasvab jõudsalt. Tänavu esimesel poolaastal tehti Elroni ühendustega Eesti, Läti ja Leedu vahel üle 19 000 reisi, mis ületab juba kogu mulluse tulemuse. Elroni sõnul on kasvu vedanud tänavu jaanuaris käivitunud Tallinn-Tartu-Riia otserong. Kõige populaarsem liin oli Tartu ja Riia vahel, kus tehti ligi 7500 reisi ehk enam kui kolmandik kõigist rahvusvahelistest sõitudest. Kõige rohkem alustati rahvusvahelisi rongireise Tartust. Järgnesid Tallinn, Elva, Tapa ja Jõgeva. Kuine reisijate arv kasvas aasta alguse umbes 2000 juuniks ligi 4400. Lisaks rahvusvahelistele sõitudele on populaarsust kogunud ka Lätisisesed reisid Tallinn-Tartu-Riia otserongil. Aprillist juunini kasutas seda võimalust üle 1700 reisija. Keskerakonna ja Isamaa hinnangul ei ole Eestil praegu põhjust taastada täielikku piirikontrolli, kuid mõlema erakonna sõnul tuleb olla valmis seda tegema, kui rändesurve peaks suurenema. Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütles, et usaldab politsei- ja piirivalveameti hinnangut, mille järgi selline vajadus praegu puudub. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul peab riigil siiski olema valmisolek vajadusel maismaapiiril kontroll taastada, et takistada ebaseadusliku rändekoridori kujunemist Eesti suunal. Politsei- ja piirivalveameti hinnangul ei lahendaks sisepiiri kontroll rändesurvet sisuliselt ning võtaks ressursi ära Euroopa Liidu välispiiri kaitsmiselt. Ameti andmetel maksaks täieliku piirikontrolli taastamine üle 7 miljoni euro kuus ning selleks tuleks kaasata ka Kaitsevägi ja Kaitseliit. Viimase kahe nädalaga on Eestis tabatud üle 80 ebaseadusliku sisserändaja, kes saabusid Valgevene kaudu Läti piiri ületades. Harjumaal Anija vallas eelmisel nädalal raskesse tõukeratta õnnetusse sattunud 11-aastane poiss suri haiglas saadud vigastustesse. Õnnetus juhtus möödunud kolmapäeval ning vaatamata arstide pingutustele ei õnnestunud tema elu päästa. Politsei esialgsetel andmetel kaotas poiss elektrilise tõukerattaga sirgel teel sõites juhitavuse ja kukkus. Uurijate hinnangul võis ta liikuda lubatust suurema kiirusega. Õnnetuse ajal ei kandnud poiss kiivrit. Õnnetuses osalnud tõukeratta tootja andmetel võib selle mudeli tipkiirus ulatuda kuni 60 kilomeetrini tunnis. Juhtunu täpsed asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus. Prantsuse väljaande L'Express uuring paigutas Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohale. Esikolmikusse kuuluvad Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Holland. Balti riikidest järgneb Eestile Leedu 18. ja Läti 21. kohaga. Julgeoleku eksperdi Meelis Oitsalu sõnul on tegemist eelkõige maine uuringuga, kus 60 endist ja praegust luureametniku hindasid Euroopa luureteenistusi. Tema hinnangul peegeldab tulemus seda, kuidas kolleegid üksteise tööd näevad, mitte tingimata tegelikku võimekust. Oitsalu tõi välja, et Eesti tugevustena hinnatakse kübervõimekust, avatud allikatel põhinevat luuret ning Venemaa teemalist analüüsi. Samas märkis ta, et tulevikus tuleb rohkem panustada info kogumisse ja kasutada senisest enam tehisintellekti võimalusi. Eesti mäest laskur Riko Mäe Uibo võitis nädalavahetusel Poolas Štšõrkis peetud IXS Euroopa karikasarja viienda etapi. 19-aastane eestlane edestas eliitmeeste konkurentsis prantslast Ian Gioned ja austraallast Zakaria Bradley Hudsonit. Mäe Uibo ütles, et tundis end treeningutel enesekindlalt ning suutis finaaliks keeruliste, vihmast libedaks muutunud oludega kiiresti kohaneda. Tema sõnul õnnestus teha õige rehvivalik, mis aitas võidusõidule kaasa. Kuigi finaalsõiduga jäi ta rahule, leidub tema hinnangul alati kohti, kus edasi areneda. Teistest eestlastest sai Joonas Vaikmäe 48. Siim Savik 50. ja Armin Pilv 57. koha. Mees juunioride arvestuses lõpetas Rumi Kallas Vienjetski 53. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Jay.
5: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
6: What is it? Just...

0: uue tunni käivitas Nööpi kõige värskem Full Send oli siin teisipäev , 4. august kalendris , lõunaringi viimane saatetund on alanud . mina olen Simon J , hea meel sulle tervitusi jagada ja hea meel sulle ka Hauka Romuralli pileteid jagada . selle tunni lõpus läheb loosimiseks õige pea , peatume sellel teemal pikemalt , aga no etteruttavalt võin öelda , et võid ka meie kodulehelt läbi käia , ringfm.ee ootab sind alati külla , kui mänguinfo sulle huvi pakub ja no hetkel on meil siin raadio eetris käimas ikka päris mitu mängu , nii et minge visake ise ka pilk peale .
1: I was

Lõunaringi toob sinuni legendaarne Hauka romuralli Antsla laululaval. Piletid piletilevist ja koha peal.

0: pühapäevad.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet kohapeal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltire, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motopood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Lepland oli siin õige pea , loetud hetkede pärast asume loosima Hauka Romuralli pääsmed on loosis sel nädalal , sest eeloleval laupäeval Hauka Romuralli aset saab leidma . Tegemist on nii legendaarse üritusega , et tõeline patt on sinna mitte minna , kui laupäeval Antslasse laadale tulete . Igal juhul sõnumid teele numbrile 1616 märksõnaga Romuralli , sinna järgi veel nimi ja elukoht ka 1 euro ja 90 senti . sõnum maksab ja kuni reedeni olete siis ka loosirattas sees , sest iga päev loosime 2 piletit .

0: Ring FM.
1: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby.

0: ja hallo , hallo . kas keegi on liinil ? ja hallo , kadusite ära ?
1: Tauno läks .
0: Katkete , aga ma kuulsin , et kas olete Tauno , jah ?
1: ei ,
0: Rauno .
1: jaa .
0: Teil on vist leviga natukene kehvasti , sest hetkeks on väga hästi kuulda ja siis jälle katkete ära .
1: kas nüüd ?
0: No läks ikkagi seda teed , et ei ole päris hea ühendus , aga vähemalt meil on võitja olemas , kes ütles Moby , kelle telefoninumber meil olemas ja nime ka teame . Kui me nüüd seda infot siin rohkem kätte ei saa , siis helistame kindlasti tagasi , aga olete veel liinil , kuulete mind ?
1: Kuulen küll .
0: Suurepärane , kust kandist helistate meile ja kas olete suur Moby fänn ?
1: Tartus . kuulan .
0: okei , selge , aga tõesti , see ühendus on natukene kehvakene . Hea on , et tegemist Tartu inimesega , neljapäeval ju Tartus kontsert aset saab leidma . No igal juhul soovime teile õnne . Kui te mind jätkuvalt veel kuulete , siis jääge korraks veel liinile . Räägin teiega eetri väliselt edasi , kuidas neljapäevases piletite loosi finaalis sees olete , sest neli piletit väärtusega 400 ja peale eurot on ju loosis

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi eriti tähelepanelikult, sest doktor Stern on välja pannud ägeda auhinnakoti sinu lemmik loomale. Igal tunnil jagame eetris vihjeid, mis aitavad sul üles leida doktor Sterni auto. Kui jõuad õigel ajal õigesse kohta, võibki auhinnakoti saada sinu lemmik loom. Hoia kõrv raadiolainel, jälgi vihjeid ja asu otsingule!

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Hendrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oru villas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level. Next Level.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust.

Sel nädalal iga päev kuni reedeni saame loosiratta keerlema lükata veidi enne kella kolme, sest Hauka Romuralli piletid on loosis ja nii ka täna meie loosiratas juba siin keerleb. Kordan üle, kuidas loosiratasse pääsete, kui tahate ka sel nädalal endale siit kahte piletit napsata. Number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Romuralli, sinna juurde veel nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see eile ka maksma ja no kindlasti tasub laupäeval Antsla laululavale Hauka Romurallile minna. Lisaks Romurallile on seal ju esinemas ka Põhja-Tallinn ja Showstep tantsutrupp, nii et saab olema meeleolukas laupäev ja üldse kogu nädala vahetus saab Antslas kindlasti põnev olema. Hauka Laatju saab taas toimuma ja ka meie oleme sel nädala vahetusel Antslas kohal. Küll aga siin taustal on Romuralli piletite võitja selgunud. Nimeks on tal Taisi ja telefoni numbri 3 viimast numbrit on Taisil 730. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ka ja anname sulle teada, kuidas sa oma piletid kätte saad. Mina Simon J. olen siin raadioeetris taas tagasi homme. Algusega kell 12. Soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Huvi rahvusvaheliste rongireiside vastu Baltimaades kasvab jõudsalt. Tänavu esimesel poolaastal tehti Elroni ühendustega Eesti, Läti ja Leedu vahel üle 19 000 reisi, mis ületab juba kogu mulluse tulemuse. Elroni sõnul on kasvu vedanud tänavu jaanuaris käivitunud Tallinn-Tartu-Riia otserong. Kõige populaarsem liin oli Tartu ja Riia vahel, kus tehti ligi 7500 reisi ehk enam kui kolmandik kõigist rahvusvahelistest sõitudest. Kõige rohkem alustati rahvusvahelisi rongireise Tartust. Järgnesid Tallinn, Elva, Tapa ja Jõgeva. Kuine reisijate arv kasvas aasta alguse umbes 2000 juuniks ligi 4400. Lisaks rahvusvahelistele sõitudele on populaarsust kogunud ka Lätisisesed reisid Tallinn-Tartu-Riia otserongil. Aprillist juunini kasutas seda võimalust üle 1700 reisija. Keskerakonna ja Isamaa hinnangul ei ole Eestil praegu põhjust taastada täielikku piirikontrolli, kuid mõlema erakonna sõnul tuleb olla valmis seda tegema, kui rändesurve peaks suurenema. Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütles, et usaldab politsei- ja piirivalveameti hinnangut, mille järgi selline vajadus praegu puudub. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul peab riigil siiski olema valmisolek vajadusel maismaa piiril kontroll taastada, et takistada ebaseadusliku rändekoridori kujunemist Eesti suunal. Politsei- ja piirivalveameti hinnangul ei lahendaks sisepiiri kontroll rändesurvet sisuliselt ning võtaks ressursi ära Euroopa Liidu välispiiri kaitsmiselt. Ameti andmetel maksaks täieliku piirikontrolli taastamine üle 7 miljoni euro kuus ning selleks tuleks kaasata ka Kaitsevägi ja Kaitseliit. Viimase kahe nädalaga on Eestis tabatud üle 80 ebaseadusliku sisserändaja, kes saabusid Valgevene kaudu Läti piiri ületades. Harjumaal Anija vallas eelmisel nädalal raskesse tõukeratta õnnetusse sattunud 11-aastane poiss suri haiglas saadud vigastustesse. Õnnetus juhtus möödunud kolmapäeval ning vaatamata arstide pingutustele ei õnnestunud tema elu päästa. Politsei esialgsetel andmetel kaotas poiss elektrilise tõukerattaga sirgel teel sõites juhitavuse ja kukkus. Uurijate hinnangul võis ta liikuda lubatust suurema kiirusega. Õnnetuse ajal ei kandnud poiss kiivrit. Õnnetuses osalnud tõukeratta tootja andmetel võib selle mudeli tipkiirus ulatuda kuni 60 kilomeetrini tunnis. Juhtunu täpsed asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus. Prantsuse väljaandel Express uuring paigutas Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohale. Esikolmikusse kuuluvad Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Holland. Balti riikidest järgneb Eestile Leedu 18. ja Läti 21. kohaga. Julgeoleku eksperdi Meelis Oitsalu sõnul on tegemist eelkõige maineuuringuga, kus 60 endist ja praegust luureametniku hindasid Euroopa luureteenistusi. Tema hinnangul peegeldab tulemus seda, kuidas kolleegid üksteise tööd näevad, mitte tingimata tegelikku võimekust. Oitsalu tõi välja, et Eesti tugevustena hinnatakse kübervõimekust, avatud allikatel põhinevat luuret ning Venema teemalist analüüsi. Samas märkis ta, et tulevikus tuleb rohkem panustada info kogumisse ja kasutada senisest enam tehisintellekti võimalusi. Eesti mäest laskur Riko Mäe Uibo võitis nädalavahetusel Poolas Štšõrkis peetud IXS Euroopa karikasarja viienda etapi. 19-aastane eestlane edestas eliitmeeste konkurentsis prantslast Ian Gioned ja austraallast Zakaria Bradley Hudsonit. Mäe Uibo ütles, et tundis end treeningutel enesekindlalt ning suutis finaaliks keeruliste, vihmast libedaks muutunud oludega kiiresti kohaneda. Tema sõnul õnnestus teha õige rehvivalik, mis aitas võidusõidule kaasa. Kuigi finaalsõiduga jäi ta rahule, leidub tema hinnangul alati kohti, kus edasi areneda. Teistest eestlastest sai Joonas Vaikmäe 48. Siim Savik 50. ja Armin Pilv 57. koha. Mees juunioride arvestuses lõpetas Rumi Kallas Vienjetski 53. kohal.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 19-24.
2: Tšau! kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
5: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
4: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
8: Ring FM

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Ring FM.
1: Kord üks Petseri tšurra kohtas hiidola meest, ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleerimist.

meelitavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eile 3. augustil saadeti Lõunaprefektuurist Läti-Valgevene piirile 8 nädalaks Politsei- ja piirivalveameti 11 liikmeline Estpol 11 kolmas rotatsioon. Eesti politsei üksus läks lõunanaabritele appi tõkestama ebaseaduslikku sisserännet, sest rändesurve mõju on viimastel nädalatel jõudnud otseselt ka Eestisse. Lõunaprefekti Vaiko Vaheri sõnul üritab Valgevenest Läti tungida keskmiselt enam kui 100 inimest ööpäevas, mis tõttu on Euroopa Liidu välispiiri kaitsmine ühine mure. Rotatsiooni juhi Rain Järve sõnul võimaldab missioon harjutada praktilist koostööd naaberriikidega ning õppida hübriidrünnaku ohjeldamist juhuks, kui sarnane olukord peaks tekkima Eestis. Kui olukord piiril ei muutu, lähetab Politsei- ja piirivalveamet järjestikuseid Estpoli üksusi Läti kagupiirile tuge pakkuma kuni septembri lõpuni. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus 11. augustiks kokku vanemate kogu, et arutada eelseisvaid presidendi valimisi ja võimalust, kuidas valida uus riigipea juba Riigikogus. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Ta lisas, et Madise on valmis kandideerimist tõsiselt kaaluma juhul, kui tema ümber kujuneb erakondade ülene toetus. Madised toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid. Isama ja keske Erakond pole oma kandidaati esitanud ning ei välista samuti tema toetamist. Kandideerimisest on seni teatanud ka Hannes Hanso, Indrek Laul, Maive Rutte ja Riho Ühtegi. EKRE kandidaadiks on Mart Helme, kuid erakonnal ei ole tema üles seadmiseks vajaliku hulka Riigikogu liikmeid. Presidendi kandidaatide esitamine algab 21. augustil ning esimene valimisvoor toimub 2. septembril. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas endise kaitseministri Rustem Umerovi riigi uueks välisluureteenistuse juhiks. Senine julgeoleku nõukogu sekretär hakkab lisaks luurejuhtimisele koordineerima ka rahvusvahelisi droonikoostööleppeid ning osalema diplomaatilistes ja rahuläbirääkimistega seotud küsimustes. Julgeoleku ja kaitsenõukogu uueks sekretäriks saab endine siseminister Ihor Klõmenko, kelle ülesanne on tugevdada riigi julgeoleku ja vastupanu võime koordineerimist. Zelenski sõnul on Ukraina sõlminud nii nimetatud droondiilsi koostöölepped juba 9 riigiga ning veel 15 kokkulepet on ettevalmistamisel. Need peaksid tagama Ukrainale pikaajalise rahastuse kaitsetööstusele ja tugevdama partnerite kaitsevõimet. Ametisse nimetamised on osa president Zelenski algatatud ulatuslikust valitsuse ümberkorraldusest. Läti võimud pidasid möödunud nädalal Venemaa-Läti piiril Euroopa vahistamismääruse alusel kinni Andrei Vesterineni, kes oli ligi aasta hoidnud kõrvale Eestis käimas olevast kriminaalmenetlusest. Laupäeval anti ta Valka-Valka piiripunktis üle Eesti politseile ning viidi Tallinna vanglasse. Eile otsustas kohus jätta Vesterineni kohtumenetluse ajaks vahi alla leides, et on oht, et ta võib taas põgeneda. Vesterinenit kahtlustatakse ettevõtte Armiloo osaühing kaudu tasulise õigusabi pakkumises, mille eesmärk oli aidata kutsealustel ebaseaduslikult ajateenistusest kõrvale hoida. Prokuratuuri sõnul näitab juhtum, et rahvusvaheline õiguskaitsealane koostöö toimib ka siis, kui tagaotsitava tabamine võtab aega. Kohtumenetlus jätkub Harju maakohtus ning otsus on kavandatud 6. oktoobriks. Pärnu jahtklubis peetud Karmin purjetamise võistlussarja 4. etapil selgusid mitme paadiklassi parimad ning Ilka 7 klassis jagati välja ka Eesti meistrivõistluste medalid. Eesti meistriks krooniti Bo Aaron Kooser, kes ütles, et otsustavaks sai tugeva tuulega viimane võistluspäev. Hõbemedali võitis Tavo Annus ja pronksi Karel Ratnik. RS Eero 7 klassist tuli võitjaks Ivo Volkov, RS Eero 6 klassis Andreas Sillaste ning RS Eero 5 klassis Jorgen Kuivonen. RS Feva klassis olid parimad Leon Solotarjov ja Georg Udras ning 470 klassis Andreas Sepp ja Liise Väliste. Ilka 6 klassis võitis meeste arvestuses Aleksander Eberle ja naiste arvestuses Romi Safin, kes kiitis nii Pärnu purjetamistingimusi kui ka tugevat konkurentsi. Karmini purjetamissari jätkub 14. kuni 16. augustini Haral, kus võistlevad Optimist, Ilka 4 ja Soom 8 klasside purjetajad.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: Ja ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
5: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

Ott Lepland ja Kardan nagu tuld ja nii sõnade kui viisi autor on Ott Lepland ise ja sõnad on küll minu arvates väga head. Kell on saanud 4-9 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saade töölt koju on käima läinud, et olla teie seltsis kuni kella 7 välja. Täna loosime välja promo Cash & Carry poolt ühe kinkekoti ja otsa loomulikult on meil käimas ka Moby mäng, nii et kui kuulete Mobit või Moby laulu eetris, siis teadke, et tuleb kiirelt reageerida ja helistada stuudio telefonile ja kõik selle vajaliku info. Leiate ringfm.ee koduleheküljelt üles, vaadake mängud ja siis teate, kuidas täpselt mängust on vaja osa võtta.

töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8:00 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel erihinnad.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
1: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
7: Ring FM.

Ansambel Joe Quick Start ja nii kuum on tunne kui aus olla, siis väljas on tõesti mõnus ja kuum ja soe ja nii peabki üks ilus suveilm ju välja nägema. Aga mis on ilus ja äge ja eksklusiivne, nimelt loosime me täna saates töölt koju välja promo Cash and Carry poolt ühe kinke koti ja kes ei tea, siis hulgikauplus promo Cash and Carry on lõpuks sisenemas ka Tartu turule ning avamas oma esimest poodi juba selle nädala reedel, täpsemalt siis 7. augustil kell 8:00 Spektri tänav 1 Novapolise maja kõrval. Ja promo Cash and Carry on eelge tuntud oma eksklusiivse sortimendi poolest, mis on kõik ühte poodi toodud siis üle terve maakera ja siin toon mõne näite ka. Sealt leiab, võib leida nii Vietnami päritolu käsitööõlut kui ka eksootilisi puuvilju, nagu draakoni vilja kumkvaate. Neid asju olen ma kuulnud esimesi kaks, aga veel üks asi. Ja mangostane, võt mis see on, seda ei tea minagi, nii et tuleb kuulga sinna promo Cash and Carry's ära käia, vaadata üle need peened eksootilised puuviljad. Ja lisainfo, selle sama hulgikaupuse kohta on väga lihtne leida e-promo.ee ja vaadake lähemalt ka Facebookist ja Instagramist, pange otsingu mootorisse, leidsad promo Cash and Carry. Ja täna siis on üks hinkekott ära anda, saad ka sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks promo ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Lisaks eksklusiivsetele toodetele, mis seal kinkekotis on, saate kaasa ka kliendikaardi ja kinkekotist leiab ka nutika võtmehoidja, millega on võimalik münti kasutamata siis promo poest endale ostu käru kasutus lunastada. Vaad selline mängukele meil käimas on, nii et saad ka sõnumid teile numbrile 1616, märksõnaks promo ja nimi ning elukoht ka juurde. Karl-Erik Taukar on nüüd valmis pandud looga vastupandumatu.

0: nõus.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

ja nii , meil on Moby mäng käimas ja ma näen , et telefon juba heliseb , vaatame , kas me saame siit kellegi kätte ka . Hallo , hallo , on mind kuulda ? ei kuule mina teid millegipärast . Mis see põhjuseks olla , ei tea . olete te liinil ? proovime uuesti , igal juhul , mis on asja eesmärk , on see , et me loosime välja . Nii , hallo ? olete te seal ? No näed , miskipärast me ei kuule teid , mis on väga kummaline küll . Tehniline viperus , proovime hetke pärast uuesti , laseme lool käia

ja hallo, kas nüüd on meil siin keegi ka kuuldel? Testime seda asja. Hallo, on mind kuulda? No näed, jälle sama lugu, väga huvitav. Igal juhul tehniliselt peaksime olema kõik ennast liinil, aga mul on helistajad teada ja kui miski pärast me siin nüüd kedagi kätte ei saanud, siis ärge muretsedage. Me võtame esimese helistajaga kohe kindlasti taas ühendust.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oru villas. Kuulame head muusikat ja pärast kontserti.

0: Steinhauer kondenspiim 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiinijook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
5: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eile 3. augustil saadeti Lõuna prefektuurist Läti-Valgevene piirile 8 nädalaks politsei- ja piirivalveameti 11 liikmeline Estpol 11 kolmas rotatsioon. Eesti politsei üksus läks Lõuna naabritele appi tõkestama ebaseaduslikku sisserännet, sest rändesurve mõju on viimastel nädalatel jõudnud otseselt ka Eestisse. Lõuna prefekti Vaiko Vaheri sõnul üritab Valgevenest Läti tungida keskmiselt enam kui 100 inimest ööpäevas, mis tõttu on Euroopa Liidu välispiiri kaitsmine ühine mure. Rotatsiooni juhi Rain Järve sõnul võimaldab missioon harjutada praktilist koostööd naaberriikidega ning õppida hübriidrünnaku ohjeldamist juhuks, kui sarnane olukord peaks tekkima Eestis. Kui olukord piiril ei muutu, lähetab politsei- ja piirivalveamet järjestikuseid Estpoli üksusi Läti kagupiirile tuge pakkuma kuni septembri lõpuni. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus 11. augustiks kokku vanemate kogu, et arutada eelseisvaid presidendi valimisi ja võimalust, kuidas valida uus riigipea juba Riigikogus. Hussari sõnul on praegu kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Ta lisas, et Madise on valmis kandideerimist tõsiselt kaaluma juhul, kui tema ümber kujuneb erakondade ülene toetus. Madised toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid. Isamaa ja Keskerakond pole oma kandidaati esitanud ning ei välista samuti tema toetamist. Kandideerimisest on seni teatanud ka Hannes Hanso, Indrek Laul, Maive Rutte ja Riho Ühtegi. EKRE kandidaadiks on Mart Helme, kuid erakonnal ei ole tema üles seadmiseks vajaliku hulka Riigikogu liikmeid. Presidendi kandidaatide esitamine algab 21. augustil ning esimene valimisvoor toimub 2. septembril. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas endise kaitseministri Rustem Umerovi riigi uueks välisluureteenistuse juhiks. Senine julgeoleku nõukogu sekretär hakkab lisaks luurejuhtimisele koordineerima ka rahvusvahelisi droonikoostööleppeid ning osalema diplomaatilistes ja rahuläbirääkimistega seotud küsimustes. Julgeoleku ja kaitsenõukogu uueks sekretäriks saab endine siseminister Ihor Klõmenko, kelle ülesanne on tugevdada riigi julgeoleku ja vastupanu võime koordineerimist. Zelenski sõnul on Ukraina sõlminud nii nimetatud droondiilsi koostöölepped juba 9 riigiga ning veel 15 kokkulepet on ettevalmistamisel. Need peaksid tagama Ukrainale pikaajalise rahastuse kaitsetööstusele ja tugevdama partnerite kaitsevõimet. Ametisse nimetamised on osa president Zelenski algatatud ulatuslikust valitsuse ümberkorraldusest. Läti võimud pidasid möödunud nädalal Venema-Läti piiril Euroopa vahistamismääruse alusel kinni Andrei Vesterineni, kes oli ligi aasta hoidnud kõrvale Eestis käimas olevast kriminaalmenetlusest. Laupäeval anti ta Valka-Valka piiripunktis üle Eesti politseile ning viidi Tallinna vanglasse. Eile otsustas kohus jätta Vesterineni kohtumenetluse ajaks vahi alla leides, et on oht, et ta võib taas põgeneda. Vesterinenit kahtlustatakse ettevõtte Armi Loo osaühing kaudu tasulise õigusabi pakkumises, mille eesmärk oli aidata kutsealustel ebaseaduslikult ajateenistusest kõrvale hoida. Prokuratuuri sõnul näitab juhtum, et rahvusvaheline õiguskaitsealane koostöö toimib ka siis, kui tagaotsitava tabamine võtab aega. Kohtumenetlus jätkub Harju maakohtus ning otsus on kavandatud 6. oktoobriks. Pärnu jahtklubis peetud Karmin purjetamise võistlussarja 4. etapil selgusid mitme paadiklassi parimad ning Ilka 7 klassis jagati välja ka Eesti meistrivõistluste medalid. Eesti meistriks krooniti Bo Aaron Kooser, kes ütles, et otsustavaks sai tugeva tuulega viimane võistluspäev. Hõbemedali võitis Tavo Annus ja pronksi Karel Ratnik. RS Eero 7 klassist tuli võitjaks Ivo Volkov, RS Eero 6 klassis Andreas Sillaste ning RS Eero 5 klassis Jorgen Kuivonen. RS Feva klassis olid parimad Leon Solotarjov ja Georg Udras ning 470 klassis Andreas Sepp ja Liise Väliste. Ilka 6 klassis võitis meestearvestuses Aleksander Eberle ja naistearvestuses Romi Safin, kes kiitis nii Pärnu purjetamistingimusi kui ka tugevat konkurentsi. Karmini purjetamissari jätkub 14. kuni 16. augustini Haral, kus võistlevad Optimist, Ilka 4 ja Soom 8 klasside purjetajad.
1: Ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Eetris on saade Töölt koju. Stuudios on Vahur Kollop.

Orkestra Manövas in the Dark ehk OMD ja Walking on the Milky Way, ka see ansammel on tulekul Eestimaale juba 29. augustil, no kellel on võimalik minge ikka vaatama. Kell on saanud 5-9 minutit peale ka, kuulate Raadio Thing FM ja saadet tööl koju ja tuletan meelde, et selles tunnis või üldse veel paar tundi on käimas veel ka mäng, nimelt promo Cash and Carry poolt loosime välja kinke koti. Aga sellest kõigest saame veel saate jooksul lähemalt rääkida. Eestimaase muusikaga jätkame Glitcherik ja Max ja keerleb.

näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, peatage maailm. Ma tahan maha siit, ma tahan tagasi. Elu.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: suveveod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
7: Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8.00 avatakse seal promo Cash and Carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Ma näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, peatage maailm. Ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.
1: Elu liigub kiire, varsti

0: Milky on David Guetta ning Just the Way You Are . Igal juhul meil on igasugused ägedad mängud käimas ja siin eelmisel tunnil üritas meile üks inimene sisse helistada , aga vot tuli selline lugu välja , et levi kadus kuidagi ära , aga vaatame , kuidas meil nüüd läheb . Kas me saame selle inimesega ühendust , kui me talle nüüd tagasi helistame , sest tal jäi üks väga oluline protseduur enne tegemata . Nii , hallo , raadiost Ring FM helistame , nüüd te võiksite ühe rõõmuhõiske teha .
1: Moby .
0: palju õnne , te olete lõppvoorus edasi , aga enne meil siin jah olid väikesed leviprobleemid ja ei saanud kuidagi teid kätte . Nüüd olete kätte saadud , nüüd ma soovin teie käest teie nime teada ka , et kellega mul on au rääkida .
1: Taavi olen .
0: nii , tere Taavi , kas sa oled ka Moby fänn , oled varem ka , ma olen tema kontserdil käinud või on mõni lemmiklaun näiteks ?
1: Kontserdil ei ole käinud , aga paar lugu on sellised tuntumad jah .
0: Nii ja nüüd on see võimalus täiesti olemas , kui muidugi loosiõnn naeratab , nagu sa reegleid tead , siis jõuad nüüd välja lõppvooru ja siis on neljapäeva hommik see , kui loositakse nende inimeste vahe välja siis üks õnnelik , kes neli pääseb Moby kontserdile saab .
1: väga vahva .
0: igal juhul jõudu sulle , kena päeva jätku ja paneme su telefoni .

0: numbri kirja ja loomulikult Moby on äge artist ja tuleb igal juhul vaatama minna , kui vähegi saab .
1: suurepärane .
0: olgu , kena päeva jätku teile .
1: kõike head .

La Rue ja Bulletproof, no need sellised prantsuskeelsed nimed on tekitavad mulle küll natuke raskusi. Tihti lugu on hääldamisega keeruline, aga ei ole midagi. Mõnikord aitab selleks ka meil sama Google Translate, kuulad ära, kuidas hääldus on ja saame kõik targemaks, mitte prantsuskeelt kuidagi oskaks. Aga tuleme tagasi Eestimaale, nimelt sellel reedel 7. augustil kell 8 hommikul avatakse Spekti tänaval üks Novapolise maja kõrval hulgikauplus Promo Cash and Carry, nii et ta on lõpuks sisenemas Tartu turule ja eelkõige on nad tuntud oma eksklusiivse sortimendi poolest, mis on kõik ühte poodi üle terve maakera siis kokku toodu. Ma siin olen varasemalt ka öelnud, et neil on väga huvitavaid selliseid puuvilju, eksootilisi nagu draakonivilja, kumkvaate ja mangostane ja nii edasi, et sellised huvitavad kaubad on olemas. Ja vaadake lähemalt ka nende kodulehekülge e-promo.de ja Facebookist ja Instagramist teiata näed ka kergesti üles Promo Cash and Carry pange otsingu mootorisse. Ja täna loosime siis saate lõpupoole välja ühe kinkekoti. Ja see sisaldab siis nende hulgikaupluse eksklusiivseid tooteid ning ka kliendikaardi ja sealt leiab ka nutika võtmehoida, millega võimalik münti kasutamata promo poest endale ostukäru kasutusul lunastada. Kes aga seda auhinda tahab, siis saatke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks promo ja lisaga oma nimi ja elukoht ka siis sinna juurde. Eestimaasi muusikaga jätkame. Ansambel, sadu ja põud.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: big to be true.
1: Kas sa seda lugu tead?
2: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
3: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
2: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile.

või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 53910355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 53910355 Moby.

Laudsaak ja Jaanika Merelaht ning laul uues kuues Vana Vaksal. Järgmises tunnis tõenäoliselt tasub jälle kõikidel Moby fännidel tähelepanulikult kuulata, sest mine tea, kuna jälle järjekonda Moby lugu eetris kõlab ja siis tuleb kohe helistada stuudio numbrile. Kogu vajaliku info leiate üles aadressil ringfm.ee, võtke sealt mängud ja siis teate, kuidas on vaja käituda. Tunnikene hakkab läbi saama, varsti kuulame ära ka ilma teate, enne ka on veel Mariah Carey ja lugu pealkirjaga Touch My Body.

Noblo, Dave City 44 ja Evelin Võigamast ja arbuusi suvi ja saabus suvi. Praegu vaatan stuudio aknast välja ja tõesti on nüüd lõpuks tekinud ka selline tunne, et suvi on Eestimaale saabunud ja mul on selle üle ainult hea meel. Palun nüüd niimoodi jätkata kuu aega edest ilusat suve ja eestlane on rahul ja enam ei virise. Aga igasugustest puuviljadest ja viljadest rääkides siis selline hulgikauplus nagu Promo Cash & Carry on lõpuks sisenemas Tartu turule ning avamas oma esimest poodi juba selle nädala reedel 7. augusti kell 8. Aadressil Spektri tänav 1, see on Novapolise maja kõrval ja Promo Cash & Carry puhul on siis eelkõige tegemist tuntud eksklusiivse sortimendi poolest ja mis on siis nagu kõik ühte poodi üle tere maakera kokku toodud. No ma ütlen mõned nimetused ka. Milliseid huvitavaid eksootilisi puuvilju võib sealt leida mangostane, kumkvaate ja draakoni välja ja nii edasi. Aga eks oma silma on kuningas minge reedel kohale avamisele ja saategi täpse ülevaate. Aga lisainfot saab nende koduleheküljelt e-promo.ee ja Facebookist ja Instagramist panga otsingumootorisse Promo Cash and Carry. Ja täna siis tunni lõpupoole loosime välja siis ühe kinkekoti. See sisaldab hulgikaupluses siis leiduvaid eksklusiivseid tooteid ning ka kliendikaarti. Samuti on seal olemas ka nutikas võtmehoidja. Sõnum teile numbrile 1616 märksõnaks promo ja kirjutage oma nimi elukoht ka juurde ja tunni lõpupoole siis ühe kinkekoti ära anname ja minge siis ka kindlasti reedel 7. augustil. Seda uut hulgikauplust Spekti tänav 1 aadressile uudistama.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu, Spektri tänav 1, sest juba 7. augustil kell 8 avatakse seal promo cash and carry. Avaüritusel eri hinnad.

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
1: suvepeod.ee esitleb Haukalaada avapidu 2026. Reedel 7. augustil Antsla laululaval ja pargis. Laval Terminaator, kurjad plaanid, Sam. Laada avakontserdi annab juubeli aastat täistav Anne Veski. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxima Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
9: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
10: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
11: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
10: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
12: Räpina aianduskool.
13: Ring FM.
14: Check it out.

Soul Low ja Johnny B, seda sama laulu ketras 90-ndatel selline huvitav muusikakanal nagu Viva TV, mida ka enam ei ole nagu MTV-tki, ehk siis mingid asjad saavad otsa ja nii ongi. Aga sellel nädala vahetusel on Antslas taas kord ju Hauka laat. Lähen minagi sinna Hauka laadale, olen 2 päeva kohal ja hoolitsen seal muusikalise tausta eest. Aga 8. augustil on seal ju ka Hauka laada staadioni pidu ja Raadio Ring FM lehel on ka suur pileti loost käimas Facebookis. Otsige see postitus üles, tehke mida vaja ja osalete ka seal loosimisel, sellised asjad nagu olemas. Ja sellel samal Hauka laada staadioni peol on võimalik näha ka ansamblit Nexus täies koosseisus ja mängime siin ka ühe Nexuse loo ära.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: ja mobilugu käis lihtne app ja mul on siin nüüd võimalik võtta vastu kohe ka üks kõne. Vaatame, kes seal teisel pool on niimoodi. Hallo, hallo, on mind kuulda. Hallo, olete te seal kuskil teisel pool eetrit? No nii, jälle üllatus, üllatus. Testime asja. Lugu käis, inimene helistas, aga miski pärast ei ole teda kuulda. See on see huvitav elu, et digitaalne maailm kunagi ei tea, mis sind ees ootab või sind ees ei oota. Igalul, hallo, olete te seal kuskil? Nii, mitte ei kuule. Okei, eristame tagasi, igalul meil on inimene olemas. Hallo?
1: Hallo.
0: Nii, väga hea. Oletegi seal. Kellega mul on au rääkida?
1: Ott.
0: Tere Ott, kas oled sina varem ka Moby kontserdil käinud või oled Moby fan?
1: Ei ole kontserdil käinud, aga muusikat natuke ikka kuulnud olen.
0: Nii, ja nüüd oled valmis siis minema siis lõppluusi välja, on nii, jah?
1: Jah.
0: Et täna veel piletid ei saa, aga neljapäev hommikul on hommiku programmis loosimine ja kõikide nende inimeste vahel, kes on helistanud, siis loositakse välja 4 piletit. Ja mine tea, äkki olite Ott ja Ott on see, kes ja. Saab 4 pääset endale, on ju nii?
1: Ei tea, eks näha ole, loodame.
0: Jaa, väga hea. Jõudsite Kribinan telefoni numbri üles meelde jätta või käisite kodulehekülel vaatamas? Kuidas see asja välja nägi?
1: Eilsest juba nagu võtsin selle kodulehekülje lahti ja siis, noh, kus see number ees oli, siis sealt ma nagu nüüd kiirelt kohe toksisin sisse selle numbri.
0: Nii, jah, ja saitegi kätte ka. Vedas, on ju.
1: Ega... No, alguses vist ei saanud, et alguses vist ei kuulnud mind, aga ma teid kuulsin.
0: Jaa, seal on, jah, meil see kuidagi väga huvitav, et see maailm ole selline kummaline, aga me saime ruttu teid uuesti liinile, nii et ei olnud mingit küsimust. Igal juhul palju õnne. Neljapäeval siis kuulake kindlasti vara hommikul Raadio Ring FM muidugi kogu aeg peab kuulama ja mine tea, äkki saate need pääsmed endale. Siis juba Moby kontserdil näeme, ainu nii.
1: Jah, ikka. Aitäh.
0: Kena õhtu jätku teile.
1: Jah, head õhtud.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Oru villas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ensemble Bad Orange ja Taevasinine lind. Minu arvates väga hea looga on tegemist. Aga saade hakkab läbi saama ja siin selles tunnis ka mängisime mobilaulu ja saime ühe inimese liinile. Ja ka homme on see päev, kui tuleb tähelepanelikult kuulata Raadio Ring FM ja kui saadet ajal mobilugu käib, tuleb helistada stuudio telefonile ja hõigata Mobi, oletegi loosiratas sees, sest neljapäeval loosime välja ühele inimesele 4 pääset Mobi kontsendile. Mänge meil veel, minge vaadake Facebooki lähele Ring FM alla, seal on ka Hauka Laada staadioni peo üritus jagamismänguna, võtke sellest ka osa. Ja nüüd on kätte öeldud see hetk, kui loosime välja hulgikaupluse Promo Cash and Carry poolt ühe kinke koti. Nemad muideks avavad selle nädala reedel 7. augusti kell 8 Aspekti tänav 1 Novapolise maja kõrval oma uue hulgikaupluse. Vaadake lähemalt e-promo.ee. Aga nüüd tänu kõikidele sõnumisaatjatele loosimismasin tegi oma töö ära ja täna osutus võitjaks Nele. Tema telefoni number lõpeb numbritega 824. Palju õnne võitjale, võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab, aga juba homme loosime välja täpselt sama väärse kinkekoti. Nii et püsige Raadio Ring FM sagedustel. Saade tõlk koju tänaseks lõpetab, soovin kõikidele head õhtu jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
5: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
6: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
7: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
8: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup. Juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

paljud on , keegi ei räägi sellest niimoodi avalikult . kõik kardavad nagu , et neid ei usuta või midagi . ja no ega ei usuta ka . esimene kord on muidugi hirmus , aga tegelikult on põnev . eriti kui nad vastu võtavad , siis on pöörded põhjas , laulud , lood , kus muss mängib ja noh , täis pauku ja siis nagu .

0: aga noh, mingi hetk lõpeb ka see reisi. Finito la musica, paja patt, planeet, sasum, tähetargad.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
2: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas. Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

Sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
1: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
0: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Räpina aianduskool.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM räpinas 101,7 MHz.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulila suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle, Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
5: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute pea.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile Ööbiku Aruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetri meestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liikui Mooli, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Moto Rancho.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta Alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
5: Ring FM.

0: Sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Kas sa tihemetsa Tiinat tead?
2: Tea, väga hästi.

0: kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientast piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
3: 8. augustil saab kogu Lõuna-Eesti kokku Eesti suurimal laadal ja selle järelpeol. Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
4: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. päeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

mul hing jääb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe carglass.ee.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Suve teine pool on alanud, aga sinul on kool veel valimata. Valgama kutseõppekeskuses toimub vastuvõtt kuni 16. augustini. Õpi puidutöötlejaks, mehitamata sõidukite tehnikuks, sõidukipindade hooldajaks, refitehnikuks või logistikuks. Kui kool jäi pooleli, tule ja lõpeta põhi- või keskharidus Valgama kutseõppekeskuses paindlikus üldharidusõppes. Õpi koha peal kaugõppes või e-õppena. Ära kõhkle! Valgama kutseõppekeskus ootab sind. Täpsem info vkok.ee.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Kas sa seda lugu tead?
1: Käime katuseid mööda, lähme kolame pööningute peal.
2: Muidugi, kes siis seda lugu ei teaks? Ja muide, mul on sulle üllatus. Ossin Fientas piletid pühapäeval toimuvale Henrik Sal-Salleri kontserdile ööbiku Oruvillas. Kuulame head muusikat ja pärast kontsert

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Kukkumiskaitse.ee esitleb Äksi Motocross Cup juba sel pühapäeval Äksi Motocrossi rajal Tartumaal. Meeletud õhulennud ja päev täis mootorimüra ootavad sind. Pealtvaataja pilet koha peal vaid 5 eurot ja allameetrimeestele sissepääs tasuta. Toetavad kukkumiskaitse.ee, Royal Enfield, Eesti, Motohov, Segway, Baltair, Liqui Moly, Terminal, Vudila, Risanti Motobood, Harley Davidson Tallinn, Korno Kaubad, Promoto, Eedika Laser, Baltic Matt, Jääaja Keskus, Tartu Vald ja Äksi Motorancho.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhiluba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: nädal on raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
2: Ei tea, miks siit en leian taas ja taas.

siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: loksub kõik paika.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-27, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: FM Võrus 101,7 MHz.
1: Olen tugev, olen härg nägu rodeos, olen märg nägu Take Tati videos. Minu järgpeol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees.

0: kuula sel nädalal raadiot Ring FM ja võida 4 piletit 6. augustil toimuvale Moby kontserdile Tartu laululaval. Kui kuuled eetris Moby lugu, siis helistab kohe stuudiosse numbrile 5391-0355 ja karju Moby. Ning osaled lõpploosimises, mis toimub juba 4. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Jätsid meelde 5391-0355 Moby!
1: Ring FM.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallab kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.